0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš, kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją, ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų, šiaip šalta, aš mėgėja šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos taip. Turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš maščiau, apie ką mes kalbėsimės ir nu,

0: buvau į Kosta Riką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
1: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad, nu čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai?
0: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiėmimus žmonėms su negale ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savanorystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom ir tada nusprendžiau pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalę turintis ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kosta Rikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kosta Rika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau ir ką, susisiu su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
1: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarius. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo?
0: Visko, žinok, buvo.
1: Nes labai panašiai filmai prasideda.
0: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kosta Riką ir prie perimo to punkto kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
1: Taip filmas įsibėgėjo.
0: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
1: Kaip tai vyko? Na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla?
0: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten tas žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi organizaciją, asociaciją su šokiu ir su negale, jo namuose, kur gyveno mama, sesuo, sesers vaikas, na, žinai, latino tos šeimos, kur tikrai daug žmonių gyvenančių ir dauguma jų nekalbėjo angliškai. Va. Tai man tekdavo ten labai įdomu, aš pažiūrėjau su mama, Luis, vardas to vyro, organizacijos vadovo, tai su Luis mama, aš ten bandydavau kalbėtis, kai jinai gamindavo valgyti ir žodžiu, visko buvo. Ir, na, įdomių istorijų tikrai, linksmų.
1: Kaip įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiavai mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
0: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė. Tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kaip bus. Reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau. Pinigais to neįvertinsi niekaip. Kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant. Tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanorystės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje, žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kosta Rikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kosta Riką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai, ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
1: Ir čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog, na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, pragyvenimo išlaidų.
0: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau savo, kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu.

0: ir pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiom 3 savaitėm pati sau, na, viena ir turėti patyrimą už tą sumą, o ten savanorystę.
1: Tai, mėlykus, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpę.
0: Tikrai. Paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
1: Tai vadinasi jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam ir gaunančiam.
0: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystė mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
1: Ir spektras savanoriavimo yra neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų iki, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
0: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės valandos jau.
1: Kas... Vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai vyksta netgi medžioklės tų socialinių valandų.
0: Ar ne?
1: Taip, kaip, kuo geriau, kuo prasmingiau, kuo įdomiau jie susirinkti, ne vien tik kažkaip tiesiog bukai atbūti.
0: Tai labai džiugu, nes aš esu mačiusi ir girdėjusi, kad mokyklose vaikai tų savanorysčių ieško tik tai, kad kažkas pasirašytų. Ir kad kartais dar nutinka ir taip, kad jie nueina į biblioteką pavalyti dulkių. Na, nueina savanoriauti biblioteką ir ten gauna užduotį pavalyti dulkes.
1: Tiesos yra kiekvien nuo istorijų matyt, kad...
0: Tikriausia. Ir visų jų reikia greičiausia.
1: Gal ne šiemet, gal kitamet tas požiūris pasikeis.
0: Keičiasi. Tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
1: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių 10 metų trunkanti istorija su galybė savanorių, kurie, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, tie, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad žmogus savanoriaudamas dar ir skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą.
0: Šitą klausimą iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių. Priklausomai 40. Nuo metų, taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plius dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pasikalbėti. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tais savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdimus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motivacija.
1: Taip.
0: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesni organizatoriai, o čia jų savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsitės.
1: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
0: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes be savanorių, savanorių kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę. Pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokime to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
3: Užpilkim druskos
2: truputėlį. Užpilkim šiek tiek. Kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
3: Na va, tai vis dar pasitaiko deja. Turiu, vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gabijos festivalis. Tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai. Kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairios žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neateinu, sugalvau ir neateinu.
2: Neturiu nuotaikos.
3: Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas, kaip ir visa kita mūsų taip gyvenime, ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
2: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip sakyti, negraži tradicija.
3: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis pavykė.
2: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik įjūdom čia.
3: Jo, ritmu. Pagalvojau ir ten dar užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina, bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja, jiems atrodo ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu, nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
2: Tai savanorių kuratoriui, nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas taip tada vyksta?
3: O tada vyksta įdomus tada dalykai. Vyksta. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikėlė savanorių ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatoriaus ar kuratoriaus darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
2: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip debesų pievui metai iš metų jisai ten ir būna.
3: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip viskas
2: kitko,
3: bus.
2: O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu, dabar, o kaip, o kur čia,
3: o ką aš veiksiu,
2: darysiu? O jeigu ten manęs neklausys, o jeigu aš nesuprasiu.
3: O gal aš blogai kažką padarysiu.
2: Tengi ir visi jau tiek metų, nu, aš dabar vat va.
3: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti tų velnių, o čia nieks tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau kaip galėjau geriausia.
2: Supraskite ir mane. Nu,
3: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją Debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmonės. Nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, taip, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
2: Kuris čia užbrūkšnio, kuris neužbrūkšnio.
3: Taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų. Ir išmokau nebijoti klysti. Išmokau daryti dalykus, kuriuo aš niekada nedariau. Kaip suvaldyti komandą. 40 žmonių. Kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai. Kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų šiek tiek atsipūsti. Įsivaizduoja, ką reiškia,
2: šiaip,
3: jeigu
2: tai
3: tu nežinai
2: ne,
3: nieko. Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
2: Apskritai į šeimą. Ne, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kad tu tiesiog ateini į jautrę erdvę.
3: Taip, tai labai yra jautru ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad savanorystę augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš negu daviau. Gavau, negu daviau. Tai vat, taip.
2: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdama 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
3: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje Debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat, dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos žydinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
2: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduot su savanoriavimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis. Kuomet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškrito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
3: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
2: Ir, nu, aš niekad nedariau to.
3: Aha.
2: Bet lyg ir norėčiau.
3: Uh-huh. Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
2: gerai,
3: į tavo klausimą.
2: Gerai.
3: Tai gyvendama Norvegijoje sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis. Džiazo festivalis. Uh-huh. Vilniuje irgi jisai būna berods gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti. Aš užpildžiu anketą ir žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
2: Bet ašgi savanoris.
3: Bet aš savanoris.
2: Nu,
3: ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjusi patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tai kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštė. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę. Kaip manai?
2: Aš manau, kad taip. ir netgi vat, būtent su patarimai, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
3: Kitas būdas turbūt yra, na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirką reikia ir ko aš noriu.
2: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbis link pabaigos, taip pat irgi mūsų juda, tai... Svarbiausia matyti yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiūstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
3: Žinai, jeigu baisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad a, tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėtis sako vaikui savo, ar ne, bet vat, kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
2: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksiu vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
3: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
2: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
3: Ačiū, kad pakvietei.
2: Iki.

SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianoje. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Elono Musko kosmoso bendrovei SpaceX planuoja pastatyti naują kosmodromą Jungtinių valstijų Luizianos valstijoje. Jį investuodama apie 100 milijardų dolerių, pranešė bendrovė ir valstijos pareigūnai. Pasak Luizianos ekonominės plėtros agentūros, kosmodromas Vermilijono apygardoje Meksikos įlankos pakrantėje turėtų tapti didžiausia SpaceX paleidimo baze ir didžiausiu tokiu objektu pasaulyje. Planuojama, kad kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, kiekviename iš jų po 2 paleidimo aikšteles. Luizianos Starbase kosmodromas bus statomas tam, kad kasmet būtų galima vykdyti tūkstančius Starship skrydžių, teigė SpaceX, pridurdama, kad šis objektas padės paspartinti komercinių kelionių į kosmosą plėtrą. Statybas planuojama pradėti kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš šios aikštelės gali būti paleistos jau 2029-aisiais. Milžiniška Starship raketa vis dar atlieka bandomuosius skrydžius. SpaceX jau eksploatuoja Starship paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje. SpaceX teigia, kad jos ilgalaikis tikslas – vykdyti reguliarius skrydžius į Mėnulį ir Marsą, naudojant visiškai daugkartines raketas ir galiausiai kurti nuolatinę žmonių buveinę už Žemės ribų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamėlį klausytai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų, šiaip šalta, aš mėgėja šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos Taip. Turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mašiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyt, čia taip jau sutapo, pamačiau tavo feisbuke postą apie savanorystę. Ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek da, sąlyginai šviežia ta tema mūsuose, jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotiko egzotika. Tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą? Ir kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą. Jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kostariką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad nu čia kardinalus ir

0: į kelionę per savanorystės prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalę turintis. Ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kostarikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kostarika. Na, daug mažinau, bet dar peržvelgiau. Ir ką, susisiekiau su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
1: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarijus. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo?
0: Visko, žinok, buvo.
1: Nes labai panašiai filmai prasideda.
0: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kostariką ir prie perimo to punkto, kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
1: Taip filmas įsibėgėjo.
0: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
1: Kaip tai vyko? Na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla.
0: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten tas žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi organizaciją, asociaciją su šokiu ir su negale, jo namuose, kur gyveno mama, sesuo, sesers vaikas, na, žinai, latino tos šeimos, kur tikrai daug žmonių gyvenančių ir dauguma jų nekalbėjo angliškai. Va. Tai man tekdavo ten labai įdomu, aš pažiūrėjau su mama, Luis, vardas to vyro, organizacijos vadovo, tai su Luis mama, aš ten bandydavau kalbėtis, kai jinai gamindavo valgyti ir žodžiu, visko buvo. Ir, na, įdomių istorijų tikrai, linksmų.
1: Kaip įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiavai mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
0: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė. Tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kaip bus, reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau, pinigais to neįvertinsi, niekaip, kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant, tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanorystės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai, ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
1: Ir čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog, na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, pragyvenimo išlaidų.
0: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiom 3 savaitėm pati sau, na, viena ir turėti patyrimą už tą sumą, o ten savanorystę.
1: Tai, mėlykus, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
0: Tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
1: Tai vadinasi, jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam ir gaudančiam.
0: Manau, kad mes jau

0: gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystė mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
1: Ir spektras savanoriavimo yra neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų iki... Nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
0: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės taip valandos jau.
1: Kas... Vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai vyksta netgi medžioklės tų socialinių valandų.
0: Ar ne?
1: Taip, kaip, kuo geriau, kuo prasmingiau, kuo įdomiau jie susirinkti, ne vien tik kažkaip tiesiog bukai atbūti.
0: Tai labai džiugu, nes aš esu mačiusi ir girdėjusi, kad mokyklose vaikai tų savanorysčių ieško tik tai, kad kažkas pasirašytų. Ir kad kartais dar nutinka ir taip, kad jie nueina į biblioteką pavalyti dulkių. Ne, nueina savanoriauti biblioteką ir ten gauna užduotį pavalyti dulkes.
1: Tiesos yra kiekvien nuo istorijų matyt, kad...
0: Tikriausia, ir visų jų reikia greičiausia.
1: Gal ne šiemet, gal kitamet tas požiūris pasikeis.
0: Keičiasi, tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
1: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių, 10 metų trunkant istoriją su galybė savanorių, kurie, nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad, na, žmogus savanoriaudamas dar ir, na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą.
0: Šito klausimą iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių. Priklausomai 40. Nuo metų. Taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plus dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pokalbą pasikalbėti. Taip. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tais savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdimus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motivacija.
1: Taip.
0: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesni organizatoriai, o čia jų savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsitės.
1: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
0: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes be savanorių kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę. Pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokime to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
3: Užpilkim druskos
2: truputėlį. Užpilkim šiek tiek. Nu, kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad nu, negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
3: Na va, tai vis dar pasitaiko dėja. Turiu vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gavijos festivalis. Tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai. Kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairios žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neateinu, sugalvau ir neateinu.
2: Aš neturiu nuotaikos.
3: Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas kaip ir visa kita mūsų taip gyvenime ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
2: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip nu, sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip sakyti, negraži tradicija.
3: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis pavykė.
2: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik įjūdom čia.
3: Jo, jo, ritmu. Pagalvojau ir ten dar iš užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina, bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja, jiems atrodo ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu, nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
2: Tai savanorių kuratoriui, nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas taip tada vyksta?
3: O tada vyksta įdomus tada dalykai. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikėlė savanoriai ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatorius ar kuratorius darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
2: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip debesų pievui metai iš metų jisai ten ir būna.
3: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip viskas
2: kitko,
3: bus.
2: O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu, dabar, o kaip, o kur čia,
3: o ką aš veiksiu, darysiu?
2: O jeigu ten manęs neklausysiu, o jeigu aš nesuprasiu.
3: O gal aš blogai kažką padarysiu.
2: Engi ir visi jau tiek metų, nu, aš dabar vat va.
3: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti
2: taip,
3: velnių,
2: taip.
3: O čia nieks tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau kaip galėjau geriausia.
2: Supraskit ir mane. Nu,
3: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmones, nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, taip, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterius?
2: Kuris čia užbrūkšnio, kuris neužbrūkšnio?
3: Taip, taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų. Ir išmokau nebijoti klysti. Išmokau daryti dalykus, kuriuos aš niekada nedariau. Kaip suvaldyti komandą. 40 žmonių. Kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai. Kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko, Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų Taip. Šiek tiek atsipūsti. Įsivaizduoja, ką reiškia,
2: Šiaip,
3: jeigu
2: tai
3: tu nežinai
2: ne,
3: nieko.
2: Įsivaizduoja.
3: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
2: Apskritai į šeimą. Nu, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kad tu tiesiog ateini jautrę erdvę.
3: Taip, tai labai yra jautra ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad savanorystę augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš... negu daviau. Gavau, negu daviau. Tai vat, taip.
2: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdamas 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
3: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje Debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat, dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos žydinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
2: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduot su savanoriavimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis. Kuomet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškrito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
3: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
2: Ir, nu, aš niekad nedariau to, Aha. bet lyg ir norėčiau.
3: Uh-huh. Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
2: gerai,
3: į tavo klausimą.
2: Gerai.
3: Tai gyvendama Norvegijoje, sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis, džiazo festivalis, uh-huh. Vilniuje irgi jisai būna Taip. Berods gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti. Aš užpildžiu anketą ir žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
2: Bet ašgi savanoris.
3: Bet aš savanoris. Ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjusi patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tai kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštė. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę. Kaip manai?
2: Aš manau, kad taip. Ir netgi vat, būtent su patarimais, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
3: Kitas būdas turbūt yra, na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirka reikia ir ko aš noriu.
2: Tai klausom savęs iš pradžių, ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbis link pabaigos, taip pat irgi mūsų juda, tai svarbiausia matyti yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiųstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
3: Žinai, jeigu baisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad a, tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėtis sako vaikui savo, ar ne, bet vat, kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
2: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksi vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
3: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
2: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytai, pas mus svečiavosi į Traukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
3: Ačiū, kad pakvietei.
2: Iki.

0: SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianoje. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Elono Musko kosmoso bendrovė SpaceX planuoja pastatyti naują kosmodromą Jungtinių valstijų Luizianos valstijoje. Ji investuodama apie 100 milijardų dolerių, pranešė bendrovė ir valstijos pareigūnai. Pasak Luizianos ekonominės plėtros agentūros, kosmodromas Vermilijono apygardoje Meksikos įlankos pakrantėje turėtų tapti didžiausia SpaceX paleidimo baze ir didžiausiu tokiu objektu pasaulyje. Planuojama, kad kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, kiekviename iš jų po 2 paleidimo aikšteles. Luizianos Starbase kosmodromas bus statomas tam, kad kasmet būtų galima vykdyti tūkstančius Starship skrydžių, teigė SpaceX, pridurdama, kad šis objektas padės paspartinti komercinių kelionių į kosmosą plėtrą. Statybas planuojama pradėti kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš šios aikštelės gali būti paleistos jau 2029-aisiais. Milžiniška Starship raketa vis dar atlieka bandomuosius skrydžius. SpaceX jau eksploatuoja Starship paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje. SpaceX teigia, kad jos ilgalaikis tikslas – vykdyti reguliarius skrydžius į Mėnulį ir Marsą, naudojant visiškai daugkartines raketas ir galiausiai kurti nuolatinę žmonių buveinę už Žemės ribų.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Факти Дерібу.
1: Kraujo donorystė ne tik gali padėti žmonėms, tačiau ir sumažina donoro riziką susirgti širdies ligomis ar vėžiu. Beje, taip pat padeda sudeginti šiek tiek kalorijų.

0: Socialinis kompasas.
1: Sostinėje pastebima, kad maisto atliekų rūšiavimas oranžiniais maišeliais yra efektyvesnis nei jas renkant atskirais konteineriais, į kuriuos neretai patenka ir kitos šiukšlės. Nuo pernai kovo vienoje surinkimo ir vežimo aptarnavimo zonų, kuri apima Panerių, Naujininkų, Grigiškių seniūnijas ir dalį Rasų bei Vilkpėdės seniūnijų, maisto atliekos yra surenkamos į maisto atliekų rūšiavimo konteinerius. Šioje zonoje maisto atliekų surinkimui naudojama apie 7800 konteinerių, iš kurių 123 yra atliekų surinkimo aikštelėse, likusieji naudojami individualiai. Kitose miesto zonose maisto atliekomis pripildytus ir užrištus oranžinius maišelius ir toliau reikia mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Pasak savivaldybės atstovės, kadangi Vilniuje maisto atliekos šiuo metu rūšiuojamos dviem būdais, ateityje planuojama analizuoti lyginamuosius duomenis, kuriais remiantis galėtų būti priimti tolesni sprendimai dėl rūšiuojamojo maisto atliekų surinkimo organizavimo. Nauja maisto atliekų rūšiavimo tvarka Vilniuje įsigaliojo 2024 pradžioje. Pernai savivaldybės atliktas tyrimas parodė, kad maisto atliekas rūšiuoja 58% miestiečių. Viešojoje erdvėje neseniai buvo nuogastavimų, kad žmonės ne visuose prekybos centruose gali įsigyti oranžinių maišelių rūšiavimui. Tačiau savivaldybė primena, kad juos galima nemokamai atsiimti visose seniūnijose, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir savivaldybėje, kreipiantis į VASA aptarnavimo langelį. Vienam namų ūkiui kasmet skiriami 5 oranžinių maišelių ritinėliai. Tiek skaičiuojama turėtų pakakti visiems metams. Į oranžinius maišelius gali būti metamos visos organinės kilmės biologiškai skaidžios atliekos be pakuočių, įskaitant ir kavos tirščius, arbatžolės bei arbatos pakelius, kambarinių augalų dalis, popierinius rankšluosčius, servietėles, taip pat išpakuotus maisto papildus. Pripildytą maišelį reikia sandariai užrišti ir išmesti į maisto atliekų konteinerį. Panerių, Naujininkų, Grigiškių taip pat pietinėse Rasų ir Vilkpėdės seniūnijose. Jei tokio nėra, į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Pabrėžiama, kad maisto atliekas galima rūšiuoti naudojant ir savarankiškai prekybos centruose įsigytus maišelius. Svarbiausiai, kad jie būtų oranžinės spalvos pritaikyti biologinėms atliekoms rinkti. Oranžinė maišelių spalva leidžia mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose kokybiškiau atskirti maisto atliekas nuo kitų komunalinių atliekų srauto.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianoje. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Elono Musko kosmoso bendrovė SpaceX planuoja pastatyti naują kosmodromą Jungtinių valstijų Luizianos valstijoje. Jį investuodama apie 100 milijardų dolerių, pranešė bendrovė ir valstijos pareigūnai. Pasak Luizianos ekonominės plėtros agentūros, kosmodromas Vermilijono apygardoje Meksikos įlankos pakrantėje turėtų tapti didžiausia SpaceX paleidimo baze ir didžiausiu tokiu objektu pasaulyje. Planuojama, kad kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, kiekviename iš jų po 2 paleidimo aikšteles. Luizianos Starbase kosmodromas bus statomas tam, kad kasmet būtų galima vykdyti tūkstančius Starship skrydžių, teigė SpaceX, pridurdama, kad šis objektas padės paspartinti komercinių kelionių į kosmosą plėtrą. Statybas planuojama pradėti kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš šios aikštelės gali būti paleistos jau 2029-aisiais. Milžiniška Starship raketa vis dar atlieka bandomuosius skrydžius. SpaceX jau eksploatuoja Starship paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje. SpaceX teigia, kad jos ilgalaikis tikslas – vykdyti reguliarius skrydžius į Mėnulį ir Marsą, naudojant visiškai daugkartines raketas ir galiausiai kurti nuolatinę žmonių buveinę už Žemės ribų.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Apeliacinis teismas tęs Antonovo apklausą Snoro byloje. Rusija nurodė uždaryti Vokietijos konsulatą Sankt Peterburge. Dabar 7:00 čia Dite Česekaitė, labas rytas. Bendrovė energijos skirstymo operatorius sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaitę šalį nusiaubusios audros. Kaip teigia ESO atstovė ryšiams su visuomenė, visiems reikalavimus atitinkantiems klientams kompensacijos bus išmokėtos. ESO prašymus priima ir toliau. Šios kompensacijos bus mokamos iš ESO pelno, todėl įtakos elektros skirstymo tarifui neturės. ESO duomenimis 53% jų gautų prašymų susiję su generatorių ir kūro išlaidomis, 44% su sugedusiais maisto produktais, o 3% su apgyvendinimo išlaidomis. Apeliacinis teismas tęs Antonovo apklausą Snoro byloje, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos apeliacinės teismas bankrutavusio banko Snoras turto švaistimo byloje antradienį tęs nuteistojo buvusio banko vadovo Vladimiro Antonovo apklausą. Per pirmadienio apklausą jis pasakojo apie tai, kokiomis aplinkybėmis prieš 15 metų vyko Snoro bankrotas ir apie sandorius įsigijant skirtingus verslo subjektus tarp jų Anglijos futbolo klubą. Bylos duomenimis lėšas, už kurių švaistimą nuteisti Antonovas ir kitas buvęs banko vadovas Rusijoje besislapstantis Raimondas Baranauskas, bankininkai gaudavo užstatę vertybinius popierius, o šios lėšos keliaudavo į jų asmeninę sąskaitas. Prancūzijos teismui šiemet galutinai atmetus pagal Europos arešto orderį suimto Antonovo skundą ir patvirtinus Lietuvos prašymą dėl ekstradicijos, buvęs Noro vadovas į šalį atgabentas gegužę. Prancūzijoje jis buvo sulaikytas pernai.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusija nurodė uždaryti Vokietijos konsulatą Sankt Peterburge ir liepė diplomatams iki rugsėjo 18 dienos palikti šalį, taip atsakydama į Vokietijos sprendimą uždaryti Rusijos konsulatą Bonoje. Rusijos užsienio reikalų ministerija išplatintame pranešime teigė, kad atšaukė sutikimą Vokietijos Federacinės Respublikos generalinio konsulato Sankt Peterburge veiklai ir pridūrė, jo konsulatas privalo nutraukti savo darbą nevėliau kaip šių metų rugsėjo 18 dieną, o visi jo darbuotojai nevėliau kaip iki šios datos privalo palikti Rusijos teritoriją. Apie tai paskelbta po to, kai Berlynas praėjusios savaitės antradienį apkaltino Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpolį Leipcigo ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį, bei paskelbė apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų Rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarimą. Tūkstančiai žmonių susirinko Belgrade į nuteisto karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuves, o Briuselis pasmerkė žmogaus nuteisto už genocidą per 10-mečio karą Bosnijoje garbinimą. Mladičius mirė rugpjūčio pabaigoje, būdamas 84 ir atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui įvykdytus karo metu. Dėl šios reputacijos tarptautinės spaudai praminė Bosnijos kerdiku. Serbijos teisingumo ministras iš pradžių paskelbė apie karinę ir valstybinę pagarbą Mladičiui, taip sukeldamas tarptautinį pasipiktinimą. Vėliau šalies prezidentas sušvelnino šį sprendimą. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlt naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 200 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo apie 300 jaunuolių. Švedija perka Jungtinių valstijų raketinės artilerijos už 630 milijonų eurų. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialiųjų operacijų pajėgose. Anot kariuomenės vakar daugiau nei 280 jaunuolių pradėjo privalomąją pradinę karo tarnybą dviejose skirtingo pobūdžio Lietuvos kariuomenės vienetuose – Vytauto didžiojo Jėgerių batalione ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione. Didžioji dauguma tarnybą pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomąją pradinę tarnybą priėmė savanoriškai. Šis šaukimas išskirtinis tuo, kad po 20 metų pertraukos privalomosios pradinės karo tarnybos kariai sugrįžo į Vytauto didžiojo Jėgerių batalioną. Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje baigta statyti 10 milijonų eurų vertės žaliojo vandenilio gamykla. Šiuo metu vyksta įrenginių ir sistemų bandymai. Skelbiama, kad Viršuliškių viešojo transporto parke įrengiamas pirmasis sostinėje viešai prieinamas vandenilio pildymo punktas. Užbaigus likusių įrenginių bandymus ir įrengus pildymo punktą, žaliojo vandenilio gamybą planuojama pradėti dar iki šių metų pabaigos. Ministras kritikuoja chaotiškus Vilniaus gatvių remontus, plačiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Susisiekimo ministras kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teigdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbų planavimo ir nuoseklumo. Jis pastebi, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Ministras taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Vilniuje vykstant gatvių remonto ir rekonstrukcijos darbams miesto gyventojai skundžiasi dėl padidėjusių kamščių, o dalis verslų dėl užsitęsusių darbų ir dėl jų patiriamų nepatogumų. Įmonės teigia, kad dėl apriboto patekimo į jų patalpas mažėja klientų srautai, o kai kuriems verslams tenka laikinai užsidaryti.
0: Toliau keliamės į užsienį. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomeniai nupirktų Jungtinių valstijų gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekio municijos. Pasak vyriausybės pirmieji Jungtinių valstijų gynybos milžino gaminamų artilerijos sistemų pristatymai numatyti ateinančiais metais. Tuo metu Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskiruose ruožuose prie sienos su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 gruodžio mėnesį, po to, kai į šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienių neteisėtų sienos kirtimų. Tiek žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
6: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
8: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė vyksta į pirmąjį išvažiuojamąjį vizitą Klaipėdoje. Latvija planuoja 300% tarifą grūdų kroviniams iš Rusijos ir Baltarusijos ir jų apdorojimui. Dabar 8 valandos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Vyriausybė vyksta į pirmąjį išvažiuojamąjį darbo vizitą regionuose, 2 dienas truksiantį apsilankymą Klaipėdoje. Išvyka siekiama susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis, ministrams pamatyti Klaipėdos regionų problematiką bei išgirsti savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Numatyta, kad šiandien vyriausybės delegacija miesto savivaldybės administracijoje susitiks su regiono merais. Vėliau apžvelgs Klaipėdos uostą, susitiks su verslo bendruomene. Antrąją vizito dieną bus surengtas ministrų kabineto posėdis, kuriame ketinama patvirtinti vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Šiame be kita ko numatyta iki 2028 trečiojo ketvirčio kurti ir vystyti integruotą oro gynybos sistemą. Taip pat, jog bent 70% pacientų pas gydytojų specialistus pirminiam vizitui patektų per 30 dienų. Vyskupai planuoja vizitus į parapijas, kuriuose anksčiau tarnavo pedofiliją kaltinami kunigai. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Po visuomenę sukrėtusio kunigų pedofilijos skandalo Vilniaus arkivyskupija skelbė apie įvykusį susitikimą su katalikais pasauliečiais, iniciatyvos svarbus reikalas atstovais. Tuo metu, siekiant atsakyti į gyventojams kylančius klausimus, artimiausiu metu Vilniaus vyskupai planuoja vizitus į parapijas, kuriuose anksčiau tarnavo šiuo metu seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinami kunigai. Rugpjūčio viduryje generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Vilniaus arkivyskupijos kunigui Tadui Švedavičiui. Jis kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Šiuos nusikaltimus, kaip įtariama, kunigas galėjo vykdyti daugiau nei 20 metų. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciūnui, taip pat dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jis kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Po šio įvykio šalies politikai bei visuomenė pradėjo diskutuoti dėl galimybės sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimo bažnyčioje.
1: Privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialiųjų operacijų pajėgose. Didžioji dauguma tarnybą pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Šis šaukimas išskirtinis tuo, kad po 20 metų pertraukos privalomosios pradinės karo tarnybos kariai sugrįžo į Vytauto didžiojo jėgerių batalioną. Latvijos vyriausybė planuoja įvesti 300% tarifą grūdų kroviniams iš Rusijos ir Baltarusijos bei jų apdorojimui. Taip pat sukurti mechanizmus, leidžiančius identifikuoti galbūt pavogtus ukrainietiškus grūdus ir taikyti sankcijas jų eksportui. Taip pat planuojama užtikrinti galimybę tikrinti tranzitu vežamus krovinius ir bendradarbiauti su Ukrainos atstovais bei laboratorijomis nustatant grūdų kilmę. Šalies ministras pirmininkas pabrėžė, jog Latvija siekia bendros Baltijos šalių pozicijos, kad Rusijos grūdai nenaudotų regiono infrastruktūros. Tik žinau, dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: reklama. EKOŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. EKOŠ išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 200 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Gold FM. My tears are falling.

0: Šiaurės Lietuvoje vyks NATO naikintuvų treniruotės. Zelenskis tikisi, kad tolesnės derybos įvyks dar iki žiemai prasidedant. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šiaurinėje Lietuvos dalyje vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ketvirtadienį bei penktadienį. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karinių oro pajėgų gynybos kontingentas su 4 naikintuvas Eurofighter Typhoon. Per pastaruosius kelerius metus į Lietuvą buvo įskridę 7 įtariami rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai su sprogmenimis. Pasak STT, Kauno valdžia netinkamai išdavė sutikimą mero sūnaus statyboms. Plačiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Kauno savivaldybė mero sūnui ir tarybos nariui Šarūnui Matijošaičiui išdavė 4 sutikimus statyti statinius neišlaikant nustatytų atstumų ir tokio sprendimo aiškiai nemotyvavo, teigia korupcijos rizikos analizę savivaldybėje atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. 3 tokie sutikimai buvo užduoti 2024-aisiais, vienas 2025-ųjų balandį. Paklausta, ar šios atvejus galima įvardyti kaip neteisėtą statybą, specialiųjų tyrimų tarnyba teigia, jog tai nėra nelegali statyba, todėl ji nesikreipė į valstybinę teritorijų planavimo ar statybą. STT teigia nustačiusi atveju, kai pagal panaudą viešiesiems interesams tenkinti gautos valstybinės žemės dalys buvo naudojamos komerciniais tikslais. Vienas tokių atvejų Neringoje, kai biudžetiniai įstaigai buvo perduoti sklypai žmonių gelbėjimui, tačiau pastatai buvo išnuomoti viešojo maitinimo verslui.
0: Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje baigta statyti 10 milijonų eurų vertės žaliojo vandenilio gamyklą. Šiuo metu vyksta įrenginių ir sistemos bandymai. Skelbiama, kad Viršuliškių viešojo transporto parke įrengiamas pirmasis sostinėje viešai prieinamas vandenilio pildymo punktas. Užbaigus likusių įrenginių bandymus ir įrengus pildymo punktą, žaliojo vandenilio gamybą planuojama pradėti dar iki šių metų pabaigos. Toliau įvykiai užsienyje. Po ką tik įvykusio Jungtinių valstijų tarpininkų vizito Maskvoje ir Kyjive, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė matas galimybę iki prasidedant žiemai pradėti taikos derybas. Zelenskis mano, kad Rusijos prezidentas Putinas laukia dar vienos atšiaurios žiemos padėsiančios jam nusilpinti Ukrainą, be kita ko atakuojant jos energetikos infrastruktūrą. Tačiau artėjant lapkričio pradžioje vyksantiems Jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimams, nenori priešintis Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Savaitgalį Putinas ir Zelenskis priėmė Jungtinių valstijų derybininkus Steve'ą Witkoffą ir Jaredą Kushnerį, kad aptartų galimybę atnaujinti taikos derybas tarp Maskvos ir Kyjivo. Apie konkrečių šių pokalbių rezultatus nebuvo užsiminta. Kuba dėl Jungtinių valstijų embargo nuo praėjusių metų kovo iki šių metų vasario patyrė rekordinius nuostolius viršienčius 8 milijardus Jungtinių valstijų dolerių, parodė komunistinės salos vyriausybės pristatytą ataskaitą. Pasak užsienio reikalų ministro, ši suma 7% viršyje pernykštį rekordą. Tik žinau, dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.
2: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma iš valstybės rezervo skirti beveik 1 milijoną eurų šalnų ir liūčių žalai kompensuoti. Latvija nuo kitų metų planuoja stabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Dabar 9:00. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Apeliacinis teismas tęs Antonovo apklausą snoro byloje, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos apeliacinės teismas bankrutavusio banko snoras turto švaistimo byloje antradienį tęs nuteistojo buvusio banko vadovo Vladimiro Antonovo apklausą. Per pirmadienio apklausą jis pasakojo apie tai, kokiomis aplinkybėmis prieš 15 metų vyko snoro bankrotas ir apie sandorius įsigyjant skirtingus verslo subjektus tarp jų Anglijos futbolo klubą. Bylos duomenimis lėšas, už kurių švaistimą nuteisti Antonovas ir kitas buvęs banko vadovas Rusijoje besislapstantis Raimondas Baranauskas, bankininkai gaudavo užstatę vertybinius popierius, o šios lėšas keliaudavo į jų asmeninės sąskaitas. Prancūzijos teismui šiemet galutinai atmetus pagal Europos arešto orderį suimto Antonovo skundą ar patvirtinus Lietuvos prašymą dėl ekstradicijos, buvęs noro vadovas į šalį atgabentas gegužę. Prancūzijoje jis buvo sulaikytas pernai.
1: Finansų ministerija siūlo skirti virš 860 tūkstančių eurų valstybės rezervo lėšų ūkiams, kurie nukentėjo nuo pernai šalies savivaldybėse fiksuotų šalnų ir ilgo lietingo laikotarpio. Šį nutarimą svarstys vyriausybė. Pagal nutarimo projektą ūkio subjektams būtų kompensuojama 22% dėl stichinių meteorologinių reiškinių patirtos žalos. Teigiama, jog tokia pati kompensacijos dalis buvo taikyta ir ankstesniais atvejais. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos susisiekimo ministerija pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kuriais siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinių keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šias šalis. Šiuo metu pagal tarptautinį susitarimą tarp Latvijos ir Rusijos vykdomas vienas reguliarus autobusų maršrutas. Vakar iš pareigų atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Tokį sprendimą jis priėmė sulaukęs kaltinimų korupciją, dėl kurių pareigūnai savaitgalį atliko kratas jo biure vykdydami tyrimą dėl nelegalių skambučių centrų. Nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuotoji kovos su korupcija prokuratūra pranešė atskleidę pinigų plovimo schemą, kuriai vadovavo vienas generalinės prokuratūros pareigūnas ir atlikė ten kratas. Tyrėjų teigimu tinklas gaudavo pinigų skambučių centrų vykdžiusių sukčiavimą telefono apsaugą ir išplovė milijoninius turtus. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Šiandien minint 512-asias Oršos mūšio pergalės metinės, Lietuvos kariuomenė sostinėje surengs istorinę eiseną ir mūšio inscenizaciją. Vidurdienį nuo Oršos vartų iki valdovų rūmų pajudės eiseną, kurioje dalyvaus garbės sargybos kuopos kariai, Lietuvos kariuomenės orkestras bei klubo viduramžių pasiuntiniai atstovai su istoriniais kostiumais ir žirgais. Prie Gedimino paminklo katedros aikštėje bus inscenizuotas ir pats mūšis, o vėliau virš valdovų rūmų bus iškelta Lietuvos istorinė vėliava. Tik žinau, dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
4: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

vyksta toks auksinis kūrinys apie pasaulio valdymą arba norą jį valdyti. Į priekį ir dieną dar vieną valandą, 36 minutėlės po 9, tai reiškia, jog šios dienos darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsime draugiai iki kiek po 14 valandos. Šią valandą dar kiek vėliau prasibėgsime po visas įsimintinas datas ir dienas šventinės, daug šiandienas sąrašas platus, o kitas gi kūrinys, kurį pagrosiu netrukus, žinoma, yra skirtas šios dienos varduvininkams, o šiandieną savo vardadienius švenčia Adrijonas, Marija, Leugaudas, Daumantė ir Klementina.

Vos 13 minučių lieka iki 10 valandos ryto. Šiandieną 8 rugsėjo turime nemažai švenčių ir apie jas šiek tiek plačiau, bent jau keletą jų norėčiau papasakoti ir jums. Šiandieną mes minime švenčiausios mergelės Marijos gimimo dieną, arba kitaip tariant Šilinės atlaidai, taip pat Vytauto didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą dieną. Šiandieną taip pat minima tarptautinė kineziterapeuto diena ir tarptautinė raštingumo diena. Beje, tarptautinė raštingumo diena švenčiama UNESCO iniciatyva. Šią dieną minimi ir pagerbiami tie, kurie atnešė pasaulyje raštingumą ir visi mokytojai, kurie dabar to moko kitus. Remiantis 2009 Jungtinių Tautų vystymosi programos pranešimu, 2009 didžiausias raštingumas buvo užregistruotas Kuboje, Estijoje ir Latvijoje, kur daugiau kaip 99,8% vyresnių nei 15 metų gyventojų yra raštingi. Lietuvoje šis procentas taip pat nemažas, siekia 99,7%. Daugumoje Europos Sąjungos šalių, taip pat ir Amerikoje, šis rodiklis siekia 99%. Mažiausias raštingumas nustatytas kai kuriuose Afrikos šalyse, teniste siekia vos nuo 23 iki 29%. Raštingu vadinamas žmogus, mokantis rašyti ir skaityti. Keliant aukštesnius reikalavimus, raštingas žmogus turi sugebėti suprasti bei įvairiose situacijose naudoti atspausdintus ir parašytus duomenis, gebėti ryšliai bendrauti, skaičiuoti, be to kalbininkai pasakytų, kad raštingas žmogus turi sugebėti taisyklingai rašyti ir kalbėti, tad visus ir visas su tarptautinė raštingumo diena.

0: FNTT atliko kratas 5 Nemuno aušros valdybos narių namuose. Po ugnikalnio įsiveržimo Indonezijos oro uostai atnaujino darbą. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Teisėsauga rytą atliko kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų. Prokuratūra patvirtino anksčiau skelbtą informaciją, kad kratos atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų – Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Kratas vykdė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Su šiais politikais susisiekti nepavyko. Tuo metu Remigijus Žemaitaitis rytą patvirtino informaciją apie kratas. Prokuratūra teigė, kad kratos atliktos atliekant anksčiau pradėtą iki teisminį tyrimą dėl automobilių nuomos Nemuno aušrai aplinkybių. Policija oficialiai įspėjo Šiauliuose prieš mergaitę smurtavusių nepilnamečių tėvus, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Prieš mergaitę birželį Šiauliuose smurtavusių nepilnamečių tėvams skirti oficialūs rašytiniai įspėjimai pranešė vietos apskrities policija. Medžiaga perduota Šiaulių miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijai dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo, taip pat informacija perduota vaiko teisų apsaugos tarnybai. Pareiškėjai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo pasiūlyta kreiptis į teismą. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir vadovaujantis baudžiamojo kodeksu, nutarta atsisakyti pradėti iki teisminį tyrimą, kadangi smurtavusios mergaitės nėra sulaukusios 16 metų ir nėra baudžiamosios atsakomybės subjektai.
0: Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų. ESO atstovė teigė, kad šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Vakar ESO sulaukė daugiau nei 5000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių patirtus nuostolius dėl šalį nusiaubusios audros. Oficialus nedarbas rugpjūtį kaip ir Liepa Lietuvoje siekė 8%, tai 0,8 procentinio punkto mažiau nei prieš metus. Rugsėjo 1 dieną šalyje darbo ieškojo 145,600 bedarbių, tai 14,700 mažiau nei pernai skelbė užimtumo tarnyba. Toliau įvykiai užsienyje. Virš Kursko srities ore susidūrė 2 Rusijos naikintuvai. Susidūrimo metu vienas pilotas žuvo, kitas buvo sužeistas, tačiau sugebėjo katapultuotis. Tikslios avarijos aplinkybės kol kas nežinomos, nes Rusijos valdžios institucijos dar nenustatė šio incidento priežasties. Nebuvo paskelbta ir jokios išsamios informacijos apie susidūrimo pasekmes. Po kelias dienas trukusio oro eismo chaosu įsiveržus ugnikalniui, dauguma oro uostų Indonezijoje atnaujino darbą. Be 4 kitų oro uostų skrydžius atnaujino ir didžiausias šalies oro uostas esantis netoli sostinės Džakartos. Chaosas, kurį sukėlė Ana Krakatau ugnikalnių įsiveržimas, pamažu rimsta. O po kelias dienas trukusio oro eismo chaosu įsiveržus ugnikalniui, dauguma oro uostų Indonezijoje atnaujino darbą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Beveik 12 minutėlių po 10, grįžtame prie sporto reikalų. Berlyne vyksiančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate paaiškėjo atkrintamųjų varžybų poros. Turnyre kovas pradėjo 16 komandų, padalintų 4 grupės. Visų grupių nugalėtojas pateko tiesiai ketvirtfinalį, taip padarė nesykio nesuklupusios Prancūzija, Belgija bei Jungtinės valstijos, bei 2 pergalės iškovojusi ir kartą pralaimėjusi, bet dėl tarpusavio pranašumo aukščiau A grupėje finišavusi Ispanija. Antrąją, trečią vietas grupėse užėmusios rinktinės žengė į 8-finalį ir išsiaiškins santykius šiame etape. Poros susidėliojo štai šitaip: Italija – Australija, nugalėtojas ketvirtfinalį žais su Ispanija, Vengrija prieš Japoniją, tuomet žais su Jungtinėmis valstijomis, Puerto Rikas prieš Kiniją ir Vokietija prieš Pietų Korėją. Pasirodymus po grupio etapo baigė ne kartą nelaimėjusios Nigerija, Turkija, Čekija, bei sykį nugalėjusi, bet dėl tarpusavio santykio paskutiniam grupėje A vietą užėmusi Malio rinktinė. Aštuntfinaliai bus žaidžiami antradienį ir trečiadienį, o ketvirtfinaliai įvyks ketvirtadienį. Turnyro kulminacija numatyta sekmadienį, kai bus sužaisti finalas ir mačas dėl bronzos. Lietuvos rinktinė pasaulio čempionate pastarį kartą varžėsi 2006 metais Brazilijoje, o nuo tada praleidžia jau 5 planetos pirmenybės iš eilės.

0: reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo

0: parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
6: Radijas Gold FM

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

34 minutėlės po 10, grįžtame prie sporto reikalų. Šiandien Lietuvoje, kai dar buvo naktis, o ankstyvas rytas Naujojoje Zelandijoje, ten net du kartus ant garbės pakilos kopė geriausias Lietuvos kalnų slidininkas Andrejus Drukarovas, iškovojęs Australijos ir Naujosios Zelandijos taurės auksą ir sidabrą. Jis taip pat tapo Australijos ir Naujosios Zelandijos taurės didžiojo slalomo rungtynės čempionu ir iškovojo trečią vietą bendroje įskaitoje. Tai pirma istorijoje Lietuvio iškovota taurė etapais vykstančiose varžybose. Antrosiuose šios dienos didžiojo slalomo varžybose, paskutinėme Australijos ir Naujosios Zelandijos taurės etape, Drukarovas pranoko visus konkurentus, su abiejų nusileidimų trasas įveikęs identišku laiku per 44 sekundės ir 81/100. Antrą vietą šios dienos antrosiuose varžybose iškovojo italas Francesco Riccardo Zucchini, trečia danas Kristianas Borgnaesas. 16-asis liko Drukarovo komandos draugas Estas Tormis Laine. 27 metų Lietuvio pergalė įvertinta 15 taškų, tai antras jo karjeros rekordas. Geresnį taškų skaičių Drukarovas pasiekęs buvo tik iškovojęs kol kas svarbiausią savo karjeros pergalę 2025 sausį Austrijoje laimėjęs Europos taurės etapą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: FNTT atliko kratas 5 Nemuno aušros valdybos narių namuose. Po kraštutinių dešiniųjų pergalės regioniniuose rinkimuose Berlyne vyko protestas. Dabar 11 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Teisėsauga rytą atliko kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų. Prokuratūra patvirtino, kad kratos atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų – Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Kratos pas Nemuno aušros parlamentarus vykdomos atliekant iki teisminį tyrimą dėl automobilių nuomos partijai aplinkybių. Partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė apie teisėsaugos veiksmus iš pradžių sužinojęs į žiniasklaidos, o vėliau patvirtino, kad jie susiję būtent su šiuo tyrimu. Gegužę finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai jau atliko kratą Žemaitaičio ir Seimo narės Daivos Petkevičienės darbo vietose bei Nemuno aušros būstinėje. Tuomet procesiniai veiksmai buvo atliekami Vilniaus apygardos prokuratūrai organizuojant iki teisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos politiniai partijai aplinkybių. Metinė infliacija rugpjūtį lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai siekė 6,1%. Per mėnesį fiksuota defliacija. Lyginant su Liepa, kainos sumažėjo 0,1%. Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 5,7%. Per mėnesį sumažėjo 0,3%. Paslaugų kainos per metus padidėjo 6,8%. Per mėnesį 0,3%. Metinė infliacija daugiausiai įtakos turėjo šilumos energijos, benzino, dyzelino, asmeninių transporto priemonių, techninės apžiūros ir remonto, medienos, kurų įskaitant granulės ir briketus, elektros energijos kainų padidėjimas. Taip pat duonos ir pyrago, mėsos, naudotų automobilių kainų sumažėjimas. Grasinta susprogdinti moterų informacijos centrą Vilniuje. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniuje grasinta susprogdinti moterų informacijos centrą, apie tai socialinėme tinkle pranešė pati įstaiga. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai patvirtino, kad moterų informacijos centras gavo 2 elektroninius laiškus su grasinimais susprogdinti pastatą. Laiškai buvo parašyti rusų kalba. Teigiama, kad laiškas su grasinimais buvo siųstas ir dar kelioms organizacijoms.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Vakar prie Berlyno Brandenburgo vartų susirinko keli tūkstančiai protestuotojų, pasmerkusių kraštutinių dešiniųjų partiją Alternatyva Vokietijai, šiai ankstesnę dieną iškovojus triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Berlyno policijos skaičiavimais praėjus valandai nuo mitingo pradžios jame dalyvavo apie 5 tūkstančiai žmonių, o viena iš organizatorių pranešė apie 14 tūkstančių demonstrantų. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskiruose ruožuose prie sienos su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 m. gruodžio mėnesį, po to, kai šaliai atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienių neteisėtų sienų. Nuskirtimu. Tik žinių šią valandą jūs parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: tokią gyvenimišką išmintį. Stingas jums čia dalyje į kairį ir į dešinę beveik 20 minučių po 11 valandos. Mes taip tvarkingai link antradieninės pietų pertraukos judame. Lengvas anoncėlis po 12 valandos žinių studijoje turėsime svečią, kalbėsimės dar vieną įdomią ir nekasdienišką temą, tad niekur labai toli nepabėkite, o jeigu jau tokią jautrią natą užgavome, tai ir kitas kūrinys šiek tiek iš kitos gi operos, tačiau taip pat atliekamas gyvai.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis. Radijas

0: reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

reklama. Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Snoro byloje tęsiama Antonovo apklausa. Zelenskis tikisi, kad tolesnės derybos įvyks dar iki žiemai prasidedant. Dabar vidurdienis. Čia Edite Česekaitė, laba diena. Lietuvos apeliacinėme teisme tęsiama buvusio bankrutavusio banko Snoras vadovo Vladimiro Antonovo apklausa, nagrinėjant baudžiamąją bylą dėl didelės vertės banko turto pasisavinimo. Valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras per apklausą domėjosi, kokį vaidmenį pasisavinant Snoro turtą atliko Antonovo partneris Baranauskas, taip pat buvęs banko viceprezidentas Naglis Tancikas bei investicijų tarybos direktorius Remigijus Bartaška. Bylos duomenimis lėšas, už kurių švaistymą nuteisti Antonovas ir kitas buvęs banko vadovas, bankininkai gaudavo užstatę vertybinius popierius. O šios lėšos keliaudavo į jų asmeninės sąskaitas. Pats Antonovas sako, kad šios lėšos buvo skirtos išpirkti vadinamuosius bloguosius kreditus. Registruotas nedarbas Lietuvoje per metus sumažėjo 0,8% ir rugpjūtį siekė 8%. Mažėjant registruotų bedarbių skaičiui, darbo rinka pastarąjį mėnesį taip pat suaktyvėjo. Darbdaviai paskelbė 16 tūkstančių laisvų darbo vietų. Užimtumo tarnybos duomenimis didžiausias darbuotojų poreikis rugpjūtį išliko gamybos sektoriuje. Daug darbuotojų taip pat ieškojo prekybos, administracinės ir aptarnavimo veiklos, statybos, apgyvenimo. Vendinimo ir maitinimo bei švietimo sektorių darbdaviai. Ministras ragina gražinti įspėjamojo šūvio galimybę pareigūnams naudojant ginklą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vidaus reikalų ministras ragina teisinėme reguliavimą atsisakyti neišvengiamo pavojaus pareigūnams naudojant ginklą, taip pat gražinti įspėjamojo šūvio galimybę. Diskusijos apie ginklo naudojimo sąlygas intensyvėjo žiniasklaidoje pasirodžius informacijai apie Liepos incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, kai sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus, šiems teko bėgti, o neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Šiuo metu valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas įspėjamojo šūvio galimybės nenumato. Įstatyme taip įtvirtinta, kad šaunamieji ginklai ir sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kitai neišvengiamai būtina ir kaip psichinė ar fizinė prievarta buvo neveiksminga. Tuo metu Vilniaus apygardos teismas šiuo metu nagrinėja nužudimo ir piknaudžiavimo bylą, kurioje pasienietis kaltinama šaudamas į sprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovęs vairuotoją.
1: Toliau iš užsienio. Po ką tik įvykusio Jungtinių valstijų tarpininkų vizito Maskvoje ir Kyjive, Ukrainos prezidentas teigia matas galimybę iki prasidedant žiemai pradėti taikos derybas. Zelenskis mano, kad Rusijos prezidentas Putinas laukia dar vienos atšiaurios žiemos, padėsiančios jam nusilpninti Ukrainą, be kita ko atakuojant jos energetikos infrastruktūrą. Tačiau artėjant lapkričio pradžioje vyksiantiems Jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimams, nenori priešintis Jungtinių valstijų prezidentui Trump. Savaitgalį Putinas ir Zelenskis priėmė Jungtinių valstijų derybininkus Steve'ą Witkoffą ir Jaredą Kushnerį, kad aptartų galimybę atnaujinti taikos derybas tarp Maskvos ir Kyjivo. Apie konkrečių šių pokalbių rezultatus nebuvo užsiminta. Prancūzijoje du vagys įsilaužė į prancūzų tapytojo impresionisto Augusto Renuaro muziejų ir pavogė 4 meno kūrinius, o vieną iš jų bėgdami pametė. Mero biuro vertinimu pavogtų kūrinių vertė siekė 9 milijonus eurų. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienas informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Reklama. Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Gold FM. Gold FM svečias.
2: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir kaip ir anonsavau praėjusios valandos pradžioje, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Labai įdomia tema mes kalbėsimės. Šiandieną pas mus svečiuose nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Gerą dieną, Tomai.
3: Labadiena.
2: Smagu, kad atkeliavot ir tiesą sakant, paties laukdamas, aš vienaip dėliau tą mūsų pokalbio kryptį ir kadangi mes šiek tiek pasikalbėjome prieš eterį, tai man klausimų kilo dar daugiau. Tai gal tiesiog nuo to ir pradėkim, kas yra tas nesmurtinis bendravimas? Apibrėžimas, formulė, nežinau, lygtis?
3: Čia yra labai sudėtingas klausimas, man aš jį gaunu. Kaip apsakyti žodžiais tai, ko neįmanoma apsakyti žodžiais. Tai, bet pabandysiu.
2: Pabandykit.
3: Tai tam tikra sąmonė, tam tikra vertybių sistema, pagal kurią mes bandom gyventi kuo daugiau akimirkų savo gyvenime.
2: Skamba labai gražiai. Ir tai nėra, kaip pasakyt, kažkokia užslėpta paslaptis, tai yra... puikiai žinomas, nežinau, metodika, mokslas.
3: Nu, metodika, aš kaip mes atkalbėjom
2: anksčiau. Nes jeigu turim jau junginį kažkokį žodžių, ar ne, kuris kažką apibrėžia, tai iš kur visa tai?
3: Aš sakyčiau, kad tai yra natūrali žmogaus būsena, bet iš šito dalyko metodą padarė toks amerikiečių psichologas Marshallas Rosenbergas, kuriam būsiu dėkingas visą gyvenimą. Jisai apibrėžė šitą būseną, šitą ir sukūrė tokį, kaip, nu, vadinkim, ale metodą, kuris padeda į ją sugrįžti greičiau. Ir šitas metodas jis orientuojasi į keturis pagrindinius dalykus. Į pastebėjimą, į jausmą, į poreikį ir į strategiją, į prašymą, kaip sakant, į ko mes norim. Kitaip tariant, kad mes gebėtume patys savo įvardinti ką, ir kitiems, ką mes pastebime, kas vyksta, kaip mes dėl to jaučiamės, arba kitas, kokį poreikį nepatenkina mūsų, arba kito tai, kas vyksta.
2: Taip.
3: Ir ko mes norim iš kito žmogaus, arba patys iš savęs, kad tai pasikeistum.
2: Tarsi atrodo, kad mes tą ir darom, nu, kažkaip ar ledu, taip tu išreiški, kad nori kažko, ar tau trūksta kažko, ar norėtum, kad kitas žmogus kažką darytų, bet gal čia mes pripainėjomės, ne tokiu iliškumu einam.
3: Jo, atrodo labai paprasta, tik tai...
2: Nu, pasaky, ko nori. O aš išgirsiu, ko tu nori.
3: Tik tais man labai, nu, būdavo keista, kai aš jau pradėjau biškį darbuoti su žmonėmis šitoj sferoj. Man pasidarė keista, kad aš paklausiu žmogaus, arba ten galėtum įvardinti, ką kitas daro, kas tau nepatinka, kas tau apsunkina gyvenimą. Tai aš dažniausiai gaunu moralinius vertinimus.
2: Verdiktus tokius.
3: Bet diagnozės vertinimus, bet ne konkretų elgesi tai, ką jisai daro, kas jam apsunkina gyvenimą. Ir va čia prasideda visi konfliktai. Kad tai, mes nebesugebam atskirt fakto nuo interpretacijos, nuo mūsų interpretacijos apie faktą.
2: Bet kaip ir vėl čia spėjom netri pasikalbėti, nu, o iš kur mes galim mokėti, jei nieks nemokė to dalyko daryti? Na, atrodo, kad mes kaip tik čia darom viską teisingai.
3: Mhm. Va šitą mes ir palėtėm prieš tai, ne? Kad mes nebuvom mokinti, mes buvom mokinti matematikos, fizikos, ten visokių mokslų.
2: Galima, negalima, reikia, nereikia.
3: Jo, kiekvienas, 1+1, ten, kas gerai, kas blogai, mes buvom mokinti.
2: Ne? Jau nekalbant, kad tu privalai.
3: O, čia šitas žodis labai man pavojingas.
2: Įstot, žentytis, ką daryti.
3: Man kai kažkas pasako, kad
2: privalai.
3: Privalau, aš iš karto žinau, kad aš to greičiausiai nepadarysiu.
2: Bet mesgi gyvenam sociume, ar ne? Mes gyvenam valstybėje, mes gyvenam pagal įstatymus. Nu, mokesčius, pavyzdžiui, privalo mokėti.
3: Neprivalome jų mokėti.
2: Teisingai,
3: bet bus kažkokios gal pasiekmes,
2: pasiekmes
3: jeigu
2: bus.
3: Mes jų nemokėsim. Bet labai svarbu suvokti, kad mes turim pasirinkimą.
2: Mm-hmm.
3: Nes šitie žodžiai, jie kaip vienas žymus filosofas ar teologas, dabar neatsimenu, šita vat kalba kažkur prieš 8000 metų pas mus atsirado. Ta vat tokia vertinimų, to moralinio vertinimų kalba, kur ir vat būtent šita, kur tu privalai, kuri paneigia pasirinkimą tavo iš karto, kuri iš karto...
2: Nėra variantų, nes tu privalai.
3: Iš karto viduj nori priešintis. Ir kai mes vaikui pasakom, ypač vat ką nors, kad tu vat privalai kažką daryti, nu, mesgi žinom, iš savo paties patirties, kad mum nėra malono, ne tą, kad iš karto norisi priešintis tam dalykui. Nes tai pažeidžia mūsų poreikį, tai pažeidžia mūsų pasirinkimo poreikį, net tą patį pagarbos poreikį pažeidžia.
2: Tai aš... jeigu mūsų nemokė, mūsų tėvų nemokė ir va tos 8000 metų, nu, mes turim nu, tokį įdirbį ir tokį įsišaknyjusi, ne va tai teisingai elgėsi.
3: Taip, tai tu gali įsivaizduoti prieš kokį įprotį aš pradėjau eiti. Nu, kaip čia pasakyti, aš neturiu savo sąmonę, aš nesu prieš nieką, aš esu už kažką. Aš esu už taiką, už būdą, už pasaulį, kuris veiktų visiems. Ir aš žinau, kad tai įmanoma pasiekti, pasitelkiant va šitokią sąmonę, tiksliau grįžus į ją.
2: Kad kitiem rodyti reikia pačiam tikėti, tai paties gyvenime, kada įvyko nu va šitas persiprogramimas tikriausiai, taip reikėtų vadinti.
3: Jisai manyje visada buvo, bet man vat, buvo tas užuolaidas užmetęs tas mūsų kultūrinis programavimas, tas, kad yra geri žmonės, yra blogi žmonės, kad yra ten kvaili, yra protingi ir tai, kuo aš buvau išmokintas nuo pat mažens. Tai va šitas dalykas mane truputį pristabdęs buvo tam, bet kai aš atradau va tą Rozenbergą, jisai man sudėliojo visus taškus ant jį. Aš supratau, kad viskas su manim visą laiką buvo ok. Aš tik tais neturėjau būdų kaip tai išreikšti. Ir tiesiog pasinėriau į tai, į va šitą vat, taikos ieškojimą, tą vidinės taikos ieškojimą, nes mes nesukursim su nieko taikos, kol jinai nebus mūsų viduje. Kol mūsų viduje kaposis du žmonės atskiria, mes galim pamiršti apie išorinę taiką kažkokį.
2: Na, viena yra pasakot žmogui, kuris gyvena tą tokį socialų, normalų gyvenimą, darbą turi, šeimą turi, visą mūsų tą puokštę tų civilizacijos dovanų. O visai kas kita, nukeliauti į kalėjimą ir tą bandyti paaiškinti nuteistiesiams ir tu būtent tą darėjai.
3: Jo, va čia tas kalėjimas, kaip mes ir sakėm pakalbėti apie misiją, tai aš neskaitau, kad čia misija mano yra kalėjime tuo dalintis, mano misija yra, kad aplamai, kad kuo daugiau žmonių.

0: Nu jo, jo, ten tikrai kitas pasaulis, bet kuom jis mane sužavėjo, kad kaip ir bekeistai taip
1: nu, tikrai
0: skambėtų, tai kad ten tam tikra prasme žmonės yra laisvesni už daugelį laisvėje. Ir nu, čia jo, matau, kad sunkus konceptas, bet aš jį trumpai paaiškinsiu. Gal jis mane tuom ir įtraukia tas kalėjimas, kad ten mažiau kaukių yra, ten jos neįsilaiko, supranti, va čia laisvė, tai mes, ai, nepatiko, žinai, ir eik šalin ir nematau aš daugiau.
1: Trinkali, blokuoti,
0: o ten tu su juo matysi, ten neužtrinsi, neužblokuosi, ten tu jį matysi ir matysi ir matysi. Ir ten tos kaukės neįsilaikys ir gal va todėl aš ten greičiau tą ryšį su jais atradau, kad ten tų kaukių mažiau.
1: Bet tai čia tada, nu, gal egzistuoja netoks sunkus būdas, kad reiktų patekti į kalinimo įstaigą, kad atviresnis pasidarytum. Gal galima paprašiau kažkaip čia, laisvai būnant, tą kaukę kažkaip priečiau dėvėt.
0: Tai taip, galima. Ir aš tuos užsiemimus ir laisvai darydavau. Ir net tik tiek, kad sakau, va, tas kalėjimas mane suvalgė. Net iki tokio lygio, kad aš sakiau, gal jūs palikit mane čia savaitgaliu, jūs sakau, dar greičiau progresas įvyks, bet ten labai daug reikalų, kad mane legaliai palikti ten, tai ten turbūt greičiau galima nelegaliai patekti, kaip sakant.
1: Nu,
0: bet kokį progresą mes ten su tom grupėm esam padarę dabar, tai ten, nu, kaip aš supratau, tai specialistai stebisi. O viskas, ką aš ten darau, kai manęs paklausiu, aš tiesiog būnu savimi ir dalinuosi to, kas veikia man, kas man padėjo išspręsti vidinius konfliktus, kas atrasti ryšį su šeima, su draugais, aš tiesiog tuo dalinuosi. Ir jie pamatė prasmę tame, o aš matau prasmę dalintis to. Tai, sakant, visi laimėjo.
1: Bet kokį žiniasklaidos šaltinį atsivertus ir ten įvedus žodį ar kalėjimas, ar įkalinimo įstaiga, nu ten, nežinau, 99% pozityvo nebus. Kažkas bandė kažką permest, konfliktai, muštynės, smurtas, pabėgimai, gražinimai, korupcija. Nu, ir tada tu turi tokį, nu, kad nu, ten jau geriau ne tik, kad nepakliūt, o savo noro eit ir dar kažko ten mokint, kur, nu, paraštės, ar ne, gyvenimą, nu.
0: Ką? Kaip keista matyt žmogų, ne? Einantį ten ir
1: savo noru.
0: Jo, savo noru ir dalinantis.
1: Nebuvo tokio, nu, aš atėjau, kad iš aplinkos tas tikrai buvo spaudimas toks ir piršto gal neatsukiojimas.
0: Toj grupėj, ta prasme, grupės, kai nuėjau.
1: Ne,
0: iš mano
1: iš artimos aplinkos. Iš
0: burbulo. Pirštą, tai man sukinėjo jau čia daug, jau antras dešimtmetis jau man pirštą sukinėjo. Nu, gal dabar jau kas mažiau, bet aš ir pats savo kartais pasukinėjau tą pirštą, bet matai, kai bet aš susijungęs su tai savo poreikis, esu didžiąją dalį dienos ir aš supratau, kad aš turiu poreikį aukti, tobulėti ir pasiekti kuo daugiau žmonių. Ir kai aš su juo susijungiau, ir dar ta galimybė kaip tik tokia
1: atsirado.
0: Nu, tiesiog jinai atsirado. Aš nežinau net kaip jinai, bet pati mane susirado. Aš pagalvoju, kodėl ne? Kodėl ne? Ir pabandžiau ir dabar turiu labai nuostabius rezultatus.
1: Gerai.
0: Ir grįšiu toliau.
1: Tai mes irgi grįšim toliau prie pokalbio po trumpos muzikinės pauzės.
2: Reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 200 000 geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtam, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie tokį dalyką kaip nesmurtinis bendravimas. Šiandien pas mus svečiuose Tomas Jakimavičius. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir bandykim eit toliau šitu siauru ir daugam nepažįstamu tą keliu link nesmurtinio bendravimo. Kaip tai vyksta? Na, kaip tai realybė vyksta ir ką tu ten darėjai už tų uždarų kalėjimo sienų su nuteistaisiais?
2: Taip, iš esmės, kaip ir sakiau, aš darau tą patį, ką ir kitoj sienos pusėje. Kitoj. Jo, ten skirtumo tame nėra, tiesiog dalinuosi to, kas veikia. Bet kad tai veiktų, kad šitas nesmurtinis bendravimas, jisai veiktų, pirmiausiai jį reikia sau pritaikyti. Nes mes nesugebėsim, matai, aš pamilau žmoniją, pamilau nuo tada, kai supratau, kad absoliučiai visų žmonių poreikiai yra vienodi. Absoliučiai visų žmonių poreikiai yra visiškai vienodi.
1: Ir mes čia ne tik apie pamatinius, čia mes apskritai kalbam.
2: Apskritai, visų žmonių. Aš net kitą kartą duodu kam nors kokį iššūkį, jeigu jis nesutinka. Sakau, įvardink nors vieną poreikį, kurį turiu aš ir neturi tu. Ir pažiūrėsim, ar tai poreikis. Ir man dažniausiai tai įvardina.
1: Ne, tada jau žmogus ieško, stengiasi, kad jau, kažką sugalvotų.
2: Dažniausiai įvardina tokio, strategiją, poreikiai tenkinti. Nes šitus dalykus labai yra svarbu atskirti vat, šitame bendravime. Bet šitame nesmurtinė bendravime, sakau, yra, svarbiausia yra atskirti pastebėjimą, faktą, kaip aš vadinu, nuo interpretacijos. Čia jau yra pirmas žingsnis. Taip. O paskui yra svarbu nemaišyti poreikio su strategija. Žinai, kaip man žmona sako, vieną dieną sako, man reikia naujo telefono.
1: Taip.
2: Aš sakau, ar tavo reikia, ar tu nori jo, sakau. Nu, man reikia, sako jo. Reikia, sakau, tai bet senasgi puikiai veikia. Sakau, pasigilinkim, ko tau iš tikrųjų. Nu, bet sako, šitas va čia kai kur stringa. Ai, va, mes pagaliau atsimušame poreikį. Tau reikia sklandžiai susisiekti su vienu žmogum, susisiekti su kažkuo tais, ane. Taip. Šitą ir aš turiu. Kas to neturi? Tokio poreikio susisiekti su kitu žmogum. Visi tą turi.
1: Bet
2: jinai buvo prisirišus grinai prie strategijos, kad jai reikia to ir nieko nėra blogo su tuo noru.
1: Aš vadinėjau klausti, ar blogai norėti, ar blogai daryti.
2: Svarbiausia nesumaišyti yra tų dalykų. Nieko nėra blogo nei su poreikiu, nei su strategija, nei su noru. Tiesiog reikia nesumaišyti šitų dalykų.
1: O kai žmogus sako, va tada dažna frazė, kad nu, va jeigu aš turėčiau, arba jeigu man va taip nutiktų, arba kažkas va atsirastų, va tada jau aš gyvenčiau.
2: Nu, tai čia baisi realybė iš tikrųjų yra. Aš iš jos džiaugiuosi, kad išsivadavau. Aš tai vadinu, kai tada realybė. Kai turėsiu pinigų, tada būsiu laimingas. Kai turėsiu ten tą, tada bus taip.
1: Ir čia galima vardinti ir vardinti, nes nu tu...
2: Jo, bet čia taip ir gyvenimas pasibaigė. O tu... Aš padariau atvirkščiai. Tu pirma, būk to, ko tu nori būti, o tada...
1: Pažiūrėsim.
2: Jo, tada tas, ko tu nori, pasivys tave. Ir aš pastebėjau, kad tai veikia. Ir aš tą tiesiog pradėjau daryti, žinai. Man irgi atrodė, kad jau kai aš būsiu ten praskaitęs milijoną knygų, va tada reikia, aš galėsiu eiti dirbti su žmonėmis. Bet aš laukiu. Ir tų knygų visą lentyną.
1: Tų knygų nemažėja.
2: Jų tik daugėja. O aš kaip nedirbu, tai nedirbu su tais žmonėmis. Tai aš supratau, kad reikia tiesiog eiti ir daryti. Ir tada tos knygos pasivys jau, kokios reikia.
1: Viskas, ką tu sakai, atrodo, nu, lyg ir labai paprasta ir suprantama, aišku ir net gal ir nesudėtinga. Bet nu, man atrodo, kad taip nėra, kad čia procesas pakankamai užtruktūrė. Nes mes turim kiek iš išorinių spaudimų, dirgiklių, įsipareigojimų, taisyklių, daug visko.
2: Ir labai keista, kaip toks paprastas dalykas, ane, gali būti toks sudėtingas.
1: Taip.
2: Ane, labai keista. Man irgi buvo keista. Bet aš supratau, kodėl. Dėl to, kad kur aš tau per pertraukėlę, aš buvau išmokintas gyventi su šitom ausim, šakalo. Ir čia kas dar nežino, tai nesmurtinės bendravimas. Nes šitam nesmurtiniam bendravimui mes turim du simbolius pagrindinius. Tai šakalą ir žirafą, kurie simbolizuoja, man patiko Rozenbergo šitas
1: pavyzdys.
2: Nu jo, šita strategija pasirinkta, nes matai, žirafa, jinai turi tarp žemės gyvūnų didžiausią širdį.
1: Taip.
2: O nes jeigu reikia kraujo užpumpuoti aukštai ten.
1: Jo. Devinta aukšta.
2: tai va šitas va, bendravimas, šitas nesmurtinis bendravimui yra reikalinga labai didelė širdis. Nes kai tau ateina žmogus ir pasako tau kažkokį tais vertinimą, kažkokį moralinį, kad tu
1: nemalonu,
2: toks ir anoks, jo, vadinkim, nemalonu. Tai reikalinga labai didelė širdis, kad išgirsti priežastis, dėl kurių taip jisai sako.
1: Tai mes turim praleisti, ar ne, tą, nežinau, įvertinimą, verdiktą ir žiūrėt, kas yra už jo.
2: Tai va, būtent, nes viskas, ką aš, žinai, kada aš pamilau jau, tikrai žmonės pamilau, kai aš supratau, kad viskas, ko reikia iš tikro tarp žmonių, tai šeši dalykai. Šešis dalykus aš įsiminiau mane, va, tas šeši skaičius jis persekėjo visur ir asmens kodė primėti tu šešetų pas mane. Bet šešis dalykus, kai aš atsiminiau, man pasidarė labai paprasta bendrauti su žmonėmis, kad viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū.
1: Mm-hmm.
2: Absoliučiai viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū. Aš dabar iš esmės sakau, prašau, išgirskit mane, kaip man svarbu, kad kuo greičiau taika įsivyrautų, kuo daugiau žmonių. Ir ačiū, kai žmogus ateina ir sako, kaip džiaugiuosi, kad va, santykiai pagerėjo su sunums. Ačiū, sakau, kad darai šitą. Tai prašau arba ačiū, viskas, kas žmonėse yra, tai tik jausmai ir poreikiai.
1: Uh-huh.
2: Daugiau nieko, jausmai ir poreikiai, iš esmės. Ir viskas, ko tarp žmonių reikia, tai tik empatijos ir atvirumo. Ir šitus šešis dalykus įsisąmoninus, pasidaro labai lengva bendrauti, labai lengva bendrauti su šakalais, ypač kai jie ateina ir sako, o Tomai, tu koks visiškai...
1: Vėl nesąmonė mūsėjimė.
2: Nu, visiška nesąmonė čia darai, žinai.
1: Net nėra ką šnekėti.
2: Jo, ir aš jau girdžiu jo poreikius po to. Aš jau girdžiu jo jausmus ir girdžiu poreikius po to, ką jisai sako. Ir aš jam juos atspindėsiu, sako. Jo, tu norėtum matyti, tau labai svarbu, ne, matyti žmogų, kuris darytų prasmingus dalykus, ne,
1: vertingo kažką.
2: Jo, kažką vertingo, ne tai, kaip čia užsiminėtų kažkokiais ten nesmurtinį bendravimą. Jo, sako, žinai, čia nieko vis tiek čia nepakeisi, žinai, tas čia pasaulis jau toks yra ir tu nieko nepakeisi. Aš toliau girdžiu jausmus ir poreikius, aš girdžiu nusivylimą jame, nes jis greičiausiai gal irgi bandęs kažkada tą daryti ir nusivylę. Tai aš sakau, tai tu nusivylęs, ne, praradęs viltį, ne, kad kažkas gali pasikeisti dar šitam pasaulyje. Jo, žinai. Bet man ženklas, vat, kad žmogus yra išgirstas, jisai lėtėja.
1: Staptelna taip. Pat.
2: Jo, būna, ateina tokie spragtukai, kur tik...
1: Aš greit išdėstau, ar ne, kažkiek kaip ir...
2: Ir jeigu aš išlieku vat, su to žirafams ausim, jisai lėtėja. Ir kai pas jį baigėsi žodžiai, tai tik tada aš ištraukiu savo poreikius. Nes aš irgi turiu poreikius, ne? Aš tik juos išmokau padėti šoną, kol tas šakalas karštyje yra, žinai. Tai nereiškia, kad aš atsisakau savo poreikio.
1: Taip.
2: Jo, bet aš išmokau jos padėti truputėlį šoną, kol jis yra karštyje. Nes taip gera, kai tave pirmą nori kažkas išgirsto, ne? Bet kažkam tą žingsnį reikia žengti.
1: Tu sakai apie didelį širdį. Aš kažkaip galvoju, kad dar reikia tada tą ego kažkaip susimažinti iki aguonos grudelio, nes, nu, tai...
2: Žinau, vat, tai yra tas...
1: Nu, vat sunku su tamsta. Šitoj vietoj.
2: Nes aš, mes visi, aš vis, bet kurį galėčiau tai pavadinti, mes visi darom viską, ką galim geriausiai, kad tenkinti savo poreikius.
1: Ir ateina kažkoks šakalas ir sako, kad tu nedadarai, ar ne, tu kažkaip pat ne taip darai.
2: Ir jis geriausia, kad tenkinti savo poreikius, ir aš noriu juos išgirti.
1: Bet man nemalonu girdėti, ką jis pasakė.
2: Aš tikiu.
1: Nes jis, nu, aš žinau, kad jis neteisus.
2: Tada reikės šitas ausis, aš dar per trukėlę neparodžiau, šitas ausis reikia ir va taip va užsidėti. Nes A. Jeigu tu pastebėjai, kad kažkas jau tave užtrigerino,
1: taip.
2: Kažkoks va ten tas, kol tu neišgirsi savęs, savo jausmų ir poreikių, tol tu pamiršk, kad jį išgirsi. Tai šitose vietose, jeigu mane kažkas užtrigerina, aš išmokau, sorry, grįšiu už 5 minučių.
1: Mm.
2: Nes aš žinau, kad bet ką aš pasakysiu, jausdamas pyktį, gėdą, kaltę, depresiją, neveiks. Bus tik tais santykių naikinimas ir žiaurumo prisidėjimas prie pasaulio. O aš to nenoriu. Tai aš noriu kalbėti su žmonėm susijungęs su savim, o ne su tuo, ką aš galvoju apie jos.
1: Kodėl šitos, nežinau, disciplinos nesmurtinio bendravimo nuo darželio nedėsto?
2: Tai liūdna man. Liūdna.
1: Nes, nu,
2: aš nežinau, aš neturiu.
1: Ypač pertinkit per žaidimą, ar ne, per personažus.
2: Ir kas dar liūdniau, kad mes gimstame tame. Vaikų net nereikia to mokinti.
1: Mes tiesiog neleiskim
2: jiems tik reikia palaikyti tai.
1: Taip.
2: Bet jeigu atėjo vat mačiutė ir sako, nu kokia graži mergaitė, žinai, leliukui. Vaikas jis jau įrašė, kad yra toks dalykas kaip gražu, negražu, žinai. Arba aha. Atėjo kas nors ir pasakė, kokį gražų piešinį tu nupiešiai. Vaikas, žinai, galvos, jis pradės galvot, kad yra toks dalykas kaip gražus piešinys ir negražus. Taip. Ir paskui, kai ateis va toks va, šakalas ir pasakys, kokia čia nesąmonė nupiešiai. Na, man mačiutė sakė, kad aš gražų piešinį nupiešiau. Ir kiek daug nesusipratimų, kai mačiutė galėjo tiesiog ateiti ir pasakyti, wow, kaip man patinka, ką tu čia nupiešiai.
1: Papasakok daugiau. Jo.
2: Arba kaip man patinka, kaip tu čia tas spalvas sudėlioji, bet aš nesakau, kad tai yra gražu ar negražu. Aš neteršiu vaiko sąmonės vertinimais, kad aš žinau, kas yra gražu, aš nežinau, kas yra gražu ar negražu. Aš tik žinau, kas man patinka arba nepatinka. Ir jeigu man piešinys patinka, aš jam pasakysiu, jeigu nepatinka, aš taip pat pasakysiu.
1: Tai Tomai, iš įkalinimo įstaigų, tu išėjai per tą sieną, per tuos vartus, nors ir nenorėjai, va, kaip atsakėjai, ir ne, dar prašysi likti. Labai daug darbo ir čia pas mus laisvėje.
2: Oi, gal čia dar net daugiau, žinau. Ten tas kalėjimas mane sužavėjo gal tuo, kad aš labai, labai toks nemėgstu organizuoti nieko. Man organizavimas peilis. Yra. O ten viskas jau suorganizuota, viskas padaryta, grupė žmonių, ir tu ateini ir įvedi bardaką į tą grupę, tai man tas patinka. O čia laisvė organizuota daryti tą, tai čia reikia kažkam rasti, kas galėtų, kam patiktų šitas darbas.
1: Tai tas laikas mus po truputėlį spaudžia, tą naujieną skleidžiant, kaip rasti daugiau informacijos, kaip kur tave rasti?
2: Šiuo metu informacijos amžių gyvena, tai tiesiog įvedi nesmurtinis bendravimas arba angliškai non-violent communication ir ten pilna tos informacijos apie tai, kas čia per daiktas yra. O mane rasti aš irgi, ką viešas žmogus esu, tai jau išdavė mane.
1: Jau gerai, sakant. Tai mėly klausytojai, pas mus svečiavosi nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Ačiū Tomai, laikas pralekė neįtikėtinai greitai.
2: Ačiū jums.
1: Galbūt iki kitų kartų.
2: Manau.
1: Iki.
0: Reklama.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po kratų pas Aušriečiu žadama diskutuoti, ar Žebelienė gali likti Seimo vicepirmininkė. Latvija planuoja stabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Teisėsaugos pareigūnams atlikus kratas 5 Nemuno Aušros frakcijos Seime narių gyvenamosiose vietose, dalis parlamento valdybos narių žada diskutuoti, ar šioje situacijoje Aušrietė Daiva Žebelienė gali likti Seimo vicepirmininkė. Teisėsaugai atlikus kratas Aušriečių namuose, tarp jų buvo ir Seimo vicepirmininkė Žebelienė. Minėtas kratas Seimo pirmininkas vadina nemalonio atveju, bei žada apie tai kalbėti su Teisėsaugos dėmesio sulaukusia parlamento vicepirmininkė. Pirmasis Seimo pirmininko pavaduotojas Domas Griškevičius nuogastavo, kad kratos paveiks Seimo prestižą bei visuomenės pasitikėjimą instituciją. Komentuodama Žebelienės tolesnį darbą valdyboje, politikas pažymėjo, kad tai atviras klausimas, kurį reikės aptarti valdybos kontekste. Ministras kritikuoja chaotiškus Vilniaus gatvių remontus, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Susisiekimo ministras kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teigdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbų planavimo ir nuoseklumo. Jis pastebi, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Ministras taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Vilniuje vykstant gatvių remonto ir rekonstrukcijos darbams miesto gyventojai skundžiasi dėl padidėjusių kamščių, o dalis verslų dėl užsitęsusių darbų ir dėl jų patiriamų nepatogumų. Įmonės teigia, kad dėl apriboto patekimo į jų patalpas mažėja klientų srautai, o kai kuriems verslams tenka laikinai užsidaryti.
1: Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Kaip rodo naujausias tyrimas tarp visų dalyvavusių šalių, Lietuva pagal matematinės žinias yra aukščiau 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus aukščiau 63, gamtos mokslų žinias 62, o informacinį problemų sprendimą aukščiau 63 šalis tarp 91 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalies. Tyrime analizuoti 15-mečių mokinių skaitimo gebėjimai, matematinis ir gamtos mokslų raštingumas. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos susisiekimo ministerija pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kuriais siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šias šalis. Šiuo metu pagal tarptautinį susitarimą tarp Latvijos ir Rusijos vykdomas vienas reguliarus autobusų maršrutas. Po kelias dienas trukusio oro eismo chaoso išsiveržus ugnikalniui dauguma oro uostų Indonezijoje atnaujino darbą. Be 4 kitų oro uostų skrydžius atnaujino ir didžiausias šalies oro uostas, esantis netoli sostinės Džakartos. Chaosas, kurį sukėlė Ana Krakatau ugnikalnio išsiveržimas, pamažu rimsta. Po kelias dienas trukusio oro eismo chaoso išsiveržus ugnikalniui dauguma oro uostų Indonezijoje atnaujino darbą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau apie orus.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Štai toks lengvas, lyriškas ir matyt, kad nemažai gerų prisiminimų sužadinantis kūrinys į priekį veda dar vieną valandą. Sveikinimai, bilinkėjimai pargrįžus po pietų pertraukos link antradieninių darbelių. Aš tikiuosi, jog viskas tvarkoje ir baterijos pasikrovė ir skrandis nebebrusgi ir galima drąsiai kipti į darbus. O visiems pasilgusiems geros roko muzikos klasikinis gyvai atliekamas kūrinys keliaujams dovanų.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Metas aksinoptikų šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.
1: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.

Praėjus daug metų tylos, nesutarimų ir spėlionių viena įtakingiausių britų roko grupė Oasis pernai grįžo ten, kur jos gerbėjai laukia labiausiai į sceną. Kaip prašoma pranešime žiniasklaidai, naujas dokumentinis filmas Oasis Pykti palik praeityje leidžia iš arti patirti Oasis Live turą, repeticijų įtampą, užkulisių, atmosferą, koncerto energiją ir emocinį šio sugrįžimo mastą. Filmas fiksuoja ne tik stadionų euforiją, nes klausia, ką po tiek metų reiškia Oasis sugrįžimas patiems grupės lyderiams, broliams, Gallagheriams, gerbėjams ir kelioms kartoms, kurioms grupės dainos tapo asmeninių prisiminimų dalimi. Kūrėjai filmavo beveik visą turą, 41 koncertą, 14 šalių ir 5 žemynuose, todėl ekrane atsiveria ne tik scenos mastelis, bet ir skirtingų miestų emocija nuo Kardifo iki Seulo ar Argentinos, kur tos pačios dainos skamba visai kita energija. Vienas svarbiausių filmo akcentų – pirmieji bendri Liamo ir Noelio interviu po daugiau nei 25 metų. Tačiau tai dar ne viskas. Dar intimesnį žvilgsnį suteikė repeticijų medžiagą. Režisieriai Londono studijoje paslėpė kameras, kad broliai pirmą kartą po ilgos pertraukos galėtų repetuoti nematydami filmavimo komandos. Pasak kūrėjų, Liamas pirmąją savaitę net nesuprato, kad tos kameros veikia. Atviruose pokalbiuose broliai grįžta prie praeities tarpusavio santykių, tylos, konfliktų ir sprendimo vėl susitikti scenoje. Pyktis ilgus metus buvo neatsiejama Oasis mito dalis, tačiau filme jis tampa istorijos posūkiu. Akimirka, kaip praeitis pagaliau gali likti praeityje. Prie filmo dirbo ryškus britų kino, televizijos ir muzikinių dokumentinių filmų kūrėjai. Na, o scenarijų parašė Steve'as Knight'as, serialo Birmingham'o gauja. Kūrėjas dar nematyta repeticijų medžiaga, užkilisių akimirkos, koncertų kadrai ir bendri brolių interviu atskleidžia, kodėl šis sugrįžimas tapo vienu laukiamiausių pastarųjų metų muzikos įvykių. Filme susipina bendrystė, susitaikymas ir žinoma muzika, kuri vėl po daugelio metų suburia ištisas minės. Savaitgalį filmas šventė pasaulinę premjerą 83-ame Venecijos tarptautinėme kino festivalyje, na, o šią savaitę pasieks ir Lietuvos žiūrovus.

0: reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kratų metu iš Roberto Puchovičiaus paimtas telefonas ir kompiuteris. Europos Sąjungos vadovai apgailestauja dėl Serbijos pareigūnų dalyvavimo Ratko Mladičiaus laidotuvėse. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Teisėsaugai atlikus kratas dalyje Nemuno aušros parlamentarų namų, vienas jų Robertas Puchovičius situacijos nedramatizuoja, bei sako, jog buvo paimti telefonas ir kompiuteris. Kratos atliktos pas 5 iš 11 aušriečių valdybos narių. Puchovičių, Kestutį Bilių, Lina Šukytę Korsakę, Tadą Sadauskį bei Daivą Žebelienę. Prokuratūra teigia, kad tokių veiksmų imtasi atliekant anksčiau pradėtą iki teisminį tyrimą dėl automobilių nuomos Nemuno aušroje aplinkybių. Puchovičius teigė, kad jokių įtarimų jam pateikta nebuvo. Kratas vykdė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Teisėsauga pranešė teismui perdavusi nusikalstamo susivienimo bylą, kurioje kaltinimai dėl neteisėto disponavimo labai didelių kiekių kvaišalų, narkotikų kontrabandos, disponavimo ginklais ir kitų nusikaltimų pateikti 13 asmenų. Prokuratūros duomenimis vienas iš šio nusikalstamo susivienimo lyderių pernai iš Ispanijos į Lietuvą atgabentas Sergejus Beglikas. Iki teisminio tyrimo duomenimis Begliko ginkluotas nusikalstamas susivienimas veikė tarptautinių mastu keliuose žemynuose – Europoje, Pietų Amerikoje, Afrikoje, bendradarbiaujant Lietuvos, Niderlandų ir Lenkijos teisėsaugos institucijoms. Nuo 2019 metų buvo atlikti keli tyrimai, kurių metu identifikuota organizuota grupė asmenų siejamų su Lietuvos ir tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu bei tarptautiniais kriminaliniais tinklais. Pasakė STT, Kauno valdžia netinkamai išdavė sutikimą mero sūnaus statyboms, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Kauno savivaldybė mero sūnui ir tarybos nariui Šarūnui Matijošaičiui išdavė 4 sutikimus statyti statinius neišlaikant nustatytų atstumų ir tokio sprendimo aiškiai nemotyvavo, teigia korupcijos rizikos analizę savivaldybėje atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. 3 tokie sutikimai buvo užduoti 2024-aisiais, vienas 2025 balandį. Paklausta, ar šios atvejus galima įvardyti kaip neteisėtą statybą, specialiųjų tyrimų tarnyba teigia, jog tai nėra nelegali statyba, todėl ji nesikreipė į valstybinę teritorijų planavimo ir statybą. STT teigia nustačiusi atveju, kai pagal panaudą viešiesiems interesams tenkinti gautos valstybinės žemės dalys buvo naudojamos komerciniais tikslais. Vienas tokių atvejų Neringoje, kai biudžetiniai įstaigai buvo perduoti sklypai žmonių gelbėjimui, tačiau pastatai buvo išnuomoti viešojo maitinimo verslui.
1: Įvykiai užsienyje. Didžiosios Britanijos vyriausybė pranešė, kad skiria 10 milijonų svarų sterlingų Ukrainos oro gynybos pajėgumams stiprinti šią žiemą, įskaitant raketas Patriot. Gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad Jungtinė karalystė taip patieks oro gynybos raketas perėmėjas, didelio kalibro artilerijos sviedinius ir dronus, prisidėdama prie Kyjivą remiančios NATO programos. Serbijos pareigūnų dalyvavimas karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvėse kelia didelį apgailestavimą, pareiškė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jų žodžiais vaizdai iš laidotuvių buvo šokiruojantys. Pasak Europos Sąjungos vadovų, tai rodo nesugebėjimą stoti akistaton su tamsiu Europos nesenos istorijos skyriumi ir prieštarauja vertybėms, kuriomis grindžiamas Serbijos kelias į Europos Sąjungą. Europos Sąjunga dar nepranešė, kokios gali būti pasekmės Serbijos pastangoms prisijungti prie Europos valstybių bloko. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Vilniaus geležinkelio stoties pirmajame perone Nusos vaikų kaimai Lietuva atidarė socialinę parodą Nevaikiški dalykai, kviečiančią pažvelgti į nuolatinėje globoje augusių vaikų patirtis per jiems svarbius kasdienybės objektus. Žaislas, kuprinė, drabužis ar kitas iš pirmo žvilgsnio nieko neypatingas daiktas, vaikui gali reikšti kur kas daugiau. Parodoje pristatomos tikros tos vaikų kaimai Lietuva šeiminiuose namuose augusių vaikų istorijos, atskleidžiančios jų patirtis ir išgyvenimus. Kiekvienas eksponatas susijęs konkrečių vaikų ir daiktum, jo gyvenime tapusių svarbių prisiminimų, saugumo, prisirišimo ir vilties simbolium. Paroda siekia atkreipti dėmesį, su kokiais sunkumais ir traumomis susiduria vaikai, kurie atsiduria globoje. Lietuvoje daugiau nei 1000 vaikų trūksta globėjų ar įtėvių, didelė jų dalį sudaro paaugliai. 2025 metais Lietuvoje nebuvo įvaikintas nei vienas 10-17 metų vaikas. Vyresniems vaikams šeima rasti yra dažnai gerokai sunkiau. Tam įtokas turi visuomenėje vis dar gajus stereotipai, baimės ir įstikinimai, kad paaugliui šeimos tikrai reikia mažiau. Parodos lankytojai kviečiami vaikų patirtis pamatyti ne per statistikos skaičius, o per asmenės istorijas. Eksponuojami daiktai leidžia priartėti prie vaikystės patirtų išgyvenimų ir geriau suprasti, ką jiems gali reikšti netektis, nesaugumas, ilgesys, prisirišimas ar noras turėti artimą žmogų šalia. Paroda eksponuojama Vilniaus geležinkelio stoties pirmajame perone, vienoje judriausių sostinės erdvių, kurioje kasdien susitinka tūkstančiai skirtingų žmonių. Ši vieta pasirinkta tam, kad parodos istorijos pasiektų kuo platesnė auditorija ir padėtų geriau suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria globos sistemoje augantys vaikai.

atšventė 80-ąjį Fredžio Merkurio gimtadienį. Vačiau jau netrukus čia Edita Čisekaitė. Prie Fredžio Merkurio paminklo Montrė mieste susirinko tūkstančiai grupės Queen gerbėjų, kurie dainavo, džiugavo ir linksminos išvesdami buvusio legendinio britų dainininko 80-ąjį gimtadienį. Vilkėdami ekstravagantiškus drabužius, atkartojančius Merkurio sceninius kostiumus, gerbėjai grupės lyderio pagerbti susirinko Šveicarijos mieste, kuriame jis ieškojo ramybės paskutiniais savo gyvenimo metais ir įrašė paskutines vokalo partijas. Gerbėjai suvažiavo iš pačių įvairiausių kampelių, nuo Australijos iki Japonijos ir net iš Feldhamo gyvenamojo rajono netoli Londono Hidrou oro uosto, į kurį Merkurio šeima persikėlė 1990

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.
1: Faktai derybų.
2: Plastmasinis įpakavimas sudaro 10% visų pasaulyje išmetamų šiukšlių.

0: Tai derybų.
1: Jeigu ilgai neisite miegoti, tikėtina, jog pradėsite regėti haliucinacijas, o jas žmogus pradeda matyti vidutiniškai maždaug po 4 bemiegių parų.

0: reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prokuroras sako netikintis Antonovo nuoširdumu. Suomijoje dėl povandeninių kabelių sugadinimo teisiami laivo kapitonas ir jūreivis. Dabar 15 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Teisėsaugos pareigūnams atlikus kratas 5 Nemuno aušros frakcijos Seime narių gyvenamosiose vietose, dalis parlamento valdybos narių žada diskutuoti, ar šioje situacijoje aušrietė Daiva Žebelienė gali toliau likti Seimo vicepirmininkė. Teisėsaugai atlikus kratas 5 aušriečių namuose, tarp jų buvo ir Seimo vicepirmininkė Žebelienė. Minėtas kratas Seimo pirmininkas vadina nemaloniu atveju, bei žada apie tai kalbėti su teisėsaugos dėmesio sulaukus parlamento vicepirmininkė Daiva Žebelienė. Pirmasis Seimo pirmininko pavaduotojas Domas Griškevičius nuogastavo, kad kratos paveiks Seimo prestižą bei visuomenės pasitikėjimą instituciją. Komentuodama Žebelienės tolesnį darbą Seimo valdyboje, politikas pažymėjo, kad tai atviras klausimas, kurį reikės aptarti valdybos kontekste. Prokuroras noro baudžiamojoje byloje Darius Stankevičius sako netikintis buvusio banko vadovo Vladimiro Antonovo nuoširdumu duodant parodymus ir teigia, kad nuteistasis vengia atskleisti konkrečias detales apie vykdytas nusikalstamas schemas. Šiandien apeliacinio teismo posėdyje testas birželį atverstos baudžiamosios bylos nagrinėjimas. Pasak prokuroro, šioje byloje dėl didelės vertės turto pasisavinimo yra vienas aiškus civilinis ieškinys, kuriame nurodytos konkrečios sumos, o Lietuvoje nuteistas Antonovas civilinių ieškinių turi ir kitose šalyse – Latvijoje, kur vyksta su Kraibanka susijęs procesas ir Rusijoje. Latvija jau anksčiau yra kreipusis į Lietuvą su prašymu išduoti Latvijas Kraibanka bendrasavininkį Antonovą. Pasak prokuroro jo vertinimo buvęs noro vadovas pirmiausiai Lietuvoje turėtų atlikti jam teismo skirtą bausmę. Metinė infliacija rugpjūtį lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai siekė 6,1%. Per mėnesį fiksuota defliacija lyginant su Liepa kainos sumažėjo 0,1%. Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 5,7%. Per mėnesį sumažėjo 0,3%. Paslaugų kainos per metus padidėjo 6,8%, per mėnesį 0,3%. Metinė infliacija daugiausiai įtakos turėjo šilumos energijos, benzino, dyzelino, asmeninių transporto priemonių, techninės apžiūros ir remonto, medienos kuro, įskaitant granules ir briketus, elektros energijos kainų padidėjimas, taip pat duonos pyrago gaminių, mėsos naudotų automobilių kainų mažėjimas. Ir dar iš užsienio. Prieš teismą Suomijoje stojo Rusijos kapitonas ir aukštesnio rango įgulos narys, įtariami 2 povandeninių Suomiją ir Estiją jungiančių kabelių pažeidimu. 132 metrų ilgio krovininis laivas plaukęs iš Rusijos į Izraelį buvo sustabdytas Suomijos valdžios praėjusių metų gruodžio 31, įtarus, kad laivo inkaras Suomijos įlankoje apgadino 2 telekomunikacijų kabelius. Rusijos kapitonas ir laivo bocmanas Azerbaidžano pilietis kaltinami sunkinančiomis aplinkybėmis padarytų turto sunaikinimu bei telekomunikacijų sutrikdymu. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos. Right. You wanna dance?

ekstremaliems reiškiniams. Plačiau apie tai netrukus čia, Vytė Šeškaitė. Kylant vidutiniai oro temperatūrai Lietuvoje ateityje gali dažnėti ir intensyvėti kai kurie ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai. Nuo itin gausių kritulių iki perkūnijų, krušos, škvalų ar viesulų, sako Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros profesorius Gintautas Stankūnavičius. Pasak klimatologų, rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusi audra savaime nėra klimato kaitos padarinys, tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams. Anot jo, Lietuvoje gali daugėti retų, tačiau itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinių žemės ūkio naudmenų ar urbanizuotų teritorijų ištvindimus. Stankūnavičiaus teigimu, visiškai pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Jo teigimu, Lietuvoje reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtinėms teritorijoms – miškams, pelkėms, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Jis taip pat siūlo natūralizuoti kanalizuotas upių ir upelių atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologas teigia, kad šių metų vasara Lietuvoje buvo gana įprasta, ypač lyginant su Vakarų ir Vidurio Europa, kur fiksuotos intensyviausios karščio bangos ir sausros. Vis dėlto jo vertinimu kylant vidutiniai temperatūrai Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione tikėtina būtų mažesnis.

0: Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

Faktai be ribų. Atlikėja Shakira jaunystėje buvo išmesta iš savo mokyklos choro, nes mokytojai netrodė, jog ji gali dainuoti, o jos dainavimas jai priminė oškos skleidžiamus garsus.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.
1: Radijas Gold FM.

0: Faktai be ribų.
1: Tyrimai rodo, kad jeigu jaučiatės liūdni, nupiešę ant popieriaus savo mėgstamą patiekalą, galite pakelti savo nuotaiką. Visgi smagiau tokį patiekalą ne piešti, o pasigaminti ir taip save palepinti. Taip jau tikrai pašalinsite liūdesį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasieniečių operacijos metu sulaikyti 7 asmenys, iš jų 3 pareigūnai. Lietuva su Latvija tarėsi dėl bendro atsako į rusiškų grūdų tranzitą. Vokietijoje sulaikytas įtariamasis dėl virtinės sabotažo išpolių prieš elektros tinklus. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Skelbiama, kad iš pradžių pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikė įtariamą dronais iš Baltarusijos ką tik atskraidintą rūkalų krovinį. Prie dėžių pasieniečiams įkliuvo ir du automobiliu atvykę įtariamą neteisėtą krovinį turėję paimti asmenys. Vėliau pareigūnai dėl šio įvykio sulaikė ir du tarnyboje buvusius Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesniuosius specialistus. O kita pareigūnų grupė Varėnos rajone Valkininkuose sulaikė dar du asmenys įtariamą organizavusių šios kontrabandos gabenimą. Tęsiant operaciją, darbo vietoje Varėnoje pasieniečiai sulaikė dar vieną pareigūną, Varėnos pasienio rinktinės vyriausiai tyrėja. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras tikina, kad su Latvija esą jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Jis žada, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Žemės ūkio ministras anksčiau liepė valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai nedelsiant pradėti visų iš šių šalių tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus. Tuo metu susisiekimo ministras sako, jog rusiškų grūdų nebūtų Klaipėdos uoste, jei jų nekrautų krovos kompanijos. Pasak jo atstovų, atsakomybė dėl rusiškų grūdų gabenimo per Lietuvą pirmiausia tenka verslui eksportuojančiam grūdus ir užsakančiam uosto krovos bei geležinkelių paslaugas. FNTT atliko kratas 5 Nemuno aušos valdybos narių namuose. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Teisėsauga rytą atliko kratas dalyje Nemuno aušos valdybos narių namų. Prokuratūra patvirtino, kad kratos atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų – Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Kratos pas Nemuno aušros parlamentarus vykdomos atliekant iki teisminį tyrimą dėl automobilių nuomos partijai aplinkybių.
1: Tęsime žinias. Vokietijos policija sulaikė įtariamai dėl virtinės sabotažo išpolių prie šalies elektros tinklus, pranešė pareigūnai, nepateikė išsamesnės informacijos. Tuo metu visuomeninis transliuotojas teigia, kad sulaikytasis yra 48 metų klimato aktyvistas, kuris, kaip įtariama, ranka rašytuose laiškuose prisėmė atsakomybę už šias atakas. Šis vyras slapstėsi kelias dienas po to, kai praėjusį antradienį Brandenburgo ir Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėse buvo įvykdyti pirmieji išpoliai. Vokietijoje pastaruoju metu įvykdyta nemažai išpolių prie šalies elektros tinklus. Kai kuriais atvejais atsakomybę prisiėmė kairiojo ekstremizmo aktyvistai. Jungtinė karalystė ketina uždrausti prekes iš Izraelio nausėdijų okupuotame vakarų krante, reaguodama į jų plėtros programą keliančią grėsmę pastangoms sukurti palestiniečių valstybę. Užsienio reikalų sekretorius bendruomenių rūmose žadė pateikti daugiau informacijos. Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybė yra labiausiai ultranacionalistinė ir religinga šalies istorijoje, prižiūrėjusi nausėdijų statybų šuolį vakarų krante. Šią teritoriją Izraelis užgrobė per 1967 karą artimuosiuose rytuose ir jis sudarytų pagrindinę būsimos palestiniečių valstybės dalį. Jungtinė karalystė ilgametė Izraelio sąjungininkė praėjusiais metais pripažino Palestinos valstybingumą, siekdama atgaivinti blėstančias pastangas pasiekti dviejų valstybių sprendimą. Kairiųjų centro leiboristų partijos vyriausybė anksčiau pritaikė sankcijas kai kuriems Izraelio naujakuriams ir nausėdijoms dėl smurto prieš palestiniečius bei nelegalios plėtros vakarų krante. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt.
3: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
6: Kairėn? Čia gi akligatvis.
7: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
5: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
8: Akiniai Filman. Go!

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo viduryje Varėna vėl taps Lietuvos grybavimo sostinė. Didžiausias ir svarbiausias Varėnos krašto renginys tarptautinė grybų šventė lankytojų šiais metais panardins į miško pasaką. Jie seks nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro mieste ir jo apylinkėse susirinkę senųjų dzūkų tradicijų puoselėtojai, azartiški grybautojai, menininkai, amatininkai, muzikantai ir atlikėjai. Tarptautinėje grybų šventėje rugsėjo 12-ąją grybautojus ir jų šeimas pasitiks magiškas paslapčių kupinas miško pasakos pasaulis. Grybautojų azartą iš pat ryto įžieps vienas gražiausių Dzūkijos kampelių. Prie Ūlos upės įsikūręs pušinų apsuptas Žiūrų kaimas. Būtent čia bus duotas startas Lietuvos grybavimo čempionatui. Šiais metais jis rengiamas 23 kartą. Pušinų apsuptas miškų beveik visiškai paslėptas kaimas garsėja ypatingų kraštovaizdžių, dzūkiška dvasia ir senosiomis tradicijomis. Vis dėlto šiame čempionate svarbus ne tik pririnkti grybų kilogramai, pilni krepšiai, bet ir pagarba gamtai, išradingumas, atsakingas elgesys miške ir dzūkiška bendrystė. Šventinis šurmulys pasklis ir po svarbiausias Varėnos gatves. Vytauto Basanavičiaus ir Čiurlionio gatvėse įsikurs didžioji grybų šventės mugė. Vasario 16-osios gatvė tap žinių ir pramogų alėja. Legendų ir padavimų parko širdyje įsikūrę seniūnijų kaimeliai varžysis, kam labiausiai pavyko atskleisti šių metų temą – seku-seku miško pasaka. Parke veiks Varėnos krašto ūkininkų turgelis, amatininkų kemelyje lankytojai galės stebėti, kaip dirba meistrai ir patys išbandyti senuosius amatus. Grybų parodoje laukia susitikimai su Lietuvos ir Latvijos mikologais bei kiti renginiai.
0: Radijas Gold FM.

0: Širvintose kilo gaisras buitinės technikos surinkimo punkte. Pasieniečių operacijos metu sulaikyti 7 asmenys, iš jų 3 pareigūnai. Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo. Prie mikrofono Gintaras Seniukevičius, sveiki. Širvintose kilo gaisras buitinės technikos surinkimo punkte. Kaip pranešė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė, buvo gautas pranešimas, kad Širvintose šiame punkte smilksta elektronika, matomi dūmai, atviros ugnies nėra. Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, angaras buvo pilnas dūmų. Dėl gaisro sukeltos galimos oro taršos nuspręsta įsiųsti pranešimus vietos gyventojams. Jiems buvo rekomenduojama vengti buvimo lauke, užsidaryti namų langus. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Skelbiama, kad iš pradžių pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikė įtariamą dronais iš Baltarusijos ką tik atskraidintą rūkalų krovinį. Prie dėžių pasieniečiams įkliuvo ir du automobiliu atvykę įtariamą neteisėtą krovinį turėję paimti asmenys. Vėliau pareigūnai dėl šio įvykio sulaikė ir du tarnyboje buvusius Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesniuosius specialistus. O kita pareigūnų grupė Varėnos rajone Valkininkuose sulaikė dar du asmenys įtariamą organizavusių šios kontrabandos gabenimą. Tęsiant operaciją, darbo vietoje Varėnoje pasieniečiai sulaikė dar vieną pareigūną, Varėnos pasienio rinktinės vyriausiai įtyrėjai. Prokuroras sako netikintis Antonovo nuoširdumu. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Prokuroras noro baudžiamojoje byloje Darius Stankevičius sako netikintis buvusio banko vadovo Vladimiro Antonovo nuoširdumu duodant parodymus ir teigia, kad nuteistasis vengia atskleisti konkrečias detales apie vykdytas nusikalstamas schemas. Šiandien apeliacinio teismo posėdyje testas birželį atverstos baudžiamosios bylos nagrinėjimas. Pasak prokuroro, šioje byloje dėl didelės vertės turto pasisavinimo yra vienas aiškus civilinis ieškinys, o Lietuvoje nuteistas Antonovas civilinių ieškinių turi ir kitose šalyse – Latvijoje, kur vyksta su Kraibanka susijęs procesas, ir Rusijoje. Latvija jau anksčiau yra kreipusis į Lietuvą su prašymu išduoti Latvijas Kraibanka bendrasavininkį Antonovą. Pasak prokuroro, jo vertinimo buvęs noro vadovas pirmiausiai Lietuvoje turėtų atlikti jam teismo skirtą bausmę.
0: Tęsime žinias. Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo, beveik 3 savaites naudojusi senkančias dyzelino atsargas, pranešė Jungtinių Tautų branduolinė agentūra. 6 neveikiančių reaktorių aušinimui elektrą naudojantį jėgainį nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 vasarį nekarta buvo likusi be elektros tiekimo. Per pastarąjį incidentą tarptautinės atominės energijos agentūros tarpininkautos Rusijos ir Ukrainos paliaubos leido pataisyti vienintelę likusią elektrą tiekiančią liniją. Abi šalys nuolat kaltina vieną kitą atakomis prieš ant Dnipro kranto esančią elektrinę. Vokietijos policija sulaikė įtariamąjį dėl virtinės sabotažo išpuolių prieš šalies elektros tinklus, pranešė pareigūnai, nepateikė išsamesnės informacijos. Tuo metu visuomeninis transliuotojas teigia, kad sulaikytasis yra 48 metų klimato aktyvistas, kuris, kaip įtariama, ranka rašytuose laiškuose prisėmė atsakomybę už šias atakas. Šis vyras slapstėsi kelias dienas po to, kai praėjusį antradienį Brandenburgo ir Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėse buvo įvykdyti pirmieji išpuoliai. Vokietijoje pastaruoju metu įvykdyta nemažai išpuolių prieš šalies elektros tinklus. O kai kuriais atvejais atsakomybę prisiėmė kairiojo ekstremizmo aktyvistai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: FNTT tiria ar aušriečiai nesuklastojo valdybos posėdžio dokumentų. Pasieniečių operacijos metu sulaikyti 7 asmenys, iš jų 3 pareigūnai. Lenkų žurnalistas paleistas iš Baltarusijos kalėjimo vėl išvyko į šią šalį. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Surinktomis kratomis 5 Nemuno aušros valdybos narių namuose finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai bando išsiaiškinti, ar aušriečių valdybos posėdis, kuriame svarstytas klausimas dėl automobilių nuomos partijai, iš tiesų vyko. Vyriausio rinkimo komisija kovo mėnesį nusprendė, kad partija iš savo lyderio bei partijos narės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimo, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. Komisijos vertinimu partija dokumentais negalėjo pagrįsti beveik 50 tūkstančių eurų išlaidų. Teigiama, kad pareigūnai siekė išsiaiškinti, ar aušriečių valdybos posėdyje, kuriame priimtas sprendimas partijos reikmėms išnuomoti automobilius, iš tiesų įvyko, bei ar vyriausiai rinkimų komisijai pateikti dokumentai nebuvo suklastoti. Šiuo tikslu bus siekiama apklausti sausio 15 dieną vykusio posėdžio dalyvius, kurių iš viso partijos atstovų teigimu buvo 7. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Skelbiama, kad iš pradžių pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikė įtariamą dronais iš Baltarusijos ką tik atskraidintą rūkalų krovinį. Prie dėžių pasieniečiams įkliuvo ir 2 automobilių atvykę įtariamą neteisėtą krovinį turėjo paimti asmenys. Vėliau pareigūnai dėl šio įvykio sulaikė ir 2 tarnyboje buvusius kapčiame šio pasienio užkardos jaunesniosius specialistus. O kita pareigūnų grupė Varėnos rajone Valkininkuose sulaikė dar 2 asmenys įtariamą organizavusius šios kontrabandos gabenimą. Tęsiant operaciją, darbo vietoje Varėnoje pasieniečiai sulaikė dar vieną pareigūną – Varėnos pasienio rinktinės vyriausiai tyrėją. Teismui perduota nusikalstamo susivienėjimo byla. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Teisėsauga pranešė teismui perdavusi nusikalstamo susivienimo bylą, kurioje kaltinimai dėl neteisėto disponavimo labai didelių kiekių kvaišalų, narkotikų kontrabandos, disponavimo ginklais ir kitų nusikaltimų pateikti 13 asmenų, bendradarbiaujant Lietuvos, Nyderlandų ir Lenkijos teisėsaugos institucijoms. Nuo 2019 metų buvo atlikti keli tyrimai, kurių metu identifikuota organizuota grupė asmenų siejamų su Lietuvos ir tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu bei tarptautiniais kriminaliniais tinklais.
1: Tęsime žinias. Iš kalėjimo Baltarusijoje paleistas lenkų žurnalistas ir aktyvistas Andžejus Počebutas šiandien vėl grįžo į Baltarusiją. Šios šalies valdžios institucijos jį sulaikė 2021-aisiais, o po 2 metų jis buvo nuteistas 8 metams kalėti griežto režimo kolonijoje pagal kaltinimus susijusius su jo žurnalistinė veikla ir lenkiškos tapatybės skatinimu. Varšuva šiuos kaltinimus įvertino kaip politiškai motyvuotus. Aktyvistas buvo paleistas iš kalėjimo šiemet balandžio mėnesį, pagal Jungtinėms valstijoms tarpininkaujant sudarytą susitarimą dėl kalinių mainų. Nuo tada jis gyveno Lenkijoje. Šiandien buvo pranešta, kad Počebutas lydimas moters perėjo Lenkijos ir Baltarusijos sieną Bobrovnikuose. Išėjęs iš kalėjimo jis nekartą išreiškė ketinimą grįžti į Gardiną, Baltarusijos miestą esantį netoli Lenkijos sienos, siekdamas perimti Lenkų sąjungos veiklą. Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo beveik 3 savaitės naudojusi senkančias dyzelino atsargas, pranešė Jungtinių tautų branduolinė agentūra. Per pastarąjį incidentą tarptautinės atominės energijos agentūros tarpininkautos Rusijos ir Ukrainos paliaubos leido pataisyti vienintelę likusią elektrą tiekiančią liniją. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: EKOŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. EKOŠ išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Biltus platina kakava.lt.
6: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
7: Radijas Gold FM.

0: Teisėsauga vis dėlto pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo smurto prieš nepilnametę Šiauliuose. FNTT tiria, ar aušriečiai nesuklastojo valdybos posėdžio dokumentų. 12 šalių skelbia taikysiančios sankcijas prekybai su Izraelio nausėdijomis vakarų krante. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Šiaulių apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Šiauliuose prieš nepilnametę panaudoto smurto. Jis šį kartą pradėtas įvertinus, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnui priimant sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, esą nebuvo renkami duomenys apie dar birželio 9 dieną įvykusį konfliktą, kuris galimai kitą dieną turėjo įtakos fiziniam smurtui prie prekybos centro. Taip pat nebuvo surinkta kita tyrimui reikalinga informacija. Pažymėtina, kad baudžiamoji atsakomybė kyla ne tik vykdytojui, bet ir organizatoriui, kurstytojui ar padėjėjui. Apie galimą smurto prieš nepilnametę Šiauliuose atvejį pradėta viešumoje kalbėti, kai socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas. Iš pradžių dėl šio įvykio ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas. Nepilnamečių tėvams policija jau skyrė oficialius rašytinius įspėjimus. Surengtomis kratomis 5 Nemuno aušos valdybos narių namuose finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai bando išsiaiškinti, ar aušriečių valdybos posėdis, kuriame svarstytas klausimas dėl automobilių nuomos partijai, iš tiesų vyko. Vyriausioji rinkimų komisija kovo mėnesį nusprendė, kad partija iš savo lyderio bei partijos narės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimo, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. Komisijos vertinimu partija dokumentais negalėjo pagrįsti beveik 50 tūkstančių eurų išlaidų. Teigiama, kad pareigūnai siekė išsiaiškinti, ar aušriečių valdybos posėdyje, kuriame priimtas sprendimas partijos reikmėms išnuomoti automobilius, iš tiesų įvyko, bei ar vyriausiai rinkimų komisijai pateikti dokumentai nebuvo suklastoti. Šiuo tikslu bus siekiama apklausti sausio 15 dieną vykusio posėdžio dalyvius, kurių iš viso partijos atstovų teigimu buvo 7. Kratų metu už Roberto Puchovičiaus paimtas telefonas kompiuteris. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Teisėsaugai atlikus kratas dalyje Nemuno aušros parlamentarų namų, vienas jų Robertas Puchovičius sako, jog buvo paimti telefonas ir kompiuteris. Kratos atliktos pas 5 iš 11 aušriečių valdybos narių. Puchovičius teigė, kad jokių įtarimų jam pateikta nebuvo. Kratas vykdė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą.
0: Tęsime žinias. 12 šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, šiandien paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šiuos planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujų kurių išpuoliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybė yra labiausiai ultranacionalistinė ir religinga šalies istorijoje, prižiūrėjusi nausėdijų statybų šuolį vakarų krante. Šią teritoriją Izraelis užgrobė per 1967 karą artimuosiuose rytuose ir jis sudarytų pagrindinę būsimos palestiniečių valstybės dalį. Iš kalėjimo Baltarusijoje paleistas lenkų žurnalistas ir aktyvistas Andžejus Počebutas šiandien vėl grįžo į Baltarusiją. Šios šalies valdžios institucijos jį sulaikė 2021-aisiais, o po 2 metų jis buvo nuteistas 8 metams kalėti griežto režimo kolonijoje pagal kaltinimus susijusius su jo žurnalistinė veikla ir lenkiškos tapatybės skatinimu. Varšuva šiuos kaltinimus įvertino kaip politiškai motivuotus. Aktyvistas buvo paleistas iš kalėjimo šiemet balandžio mėnesį, pagal Jungtinėms valstijoms tarpininkaujant sudarytą susitarimą dėl kalinių mainų. Nuo tada jis gyveno Lenkijoje. Šiandien buvo pranešta, kad Počebutas lydimas moters perėjo Lenkijos ir Baltarusijos sieną Bobrovnikuose. Išėjęs iš kalėjimo jis ne kartą išreiškė ketinimą grįžti į Gardiną, Baltarusijos miestą esantį netoli Lenkijos sienos, siekdamas perimti Lenkų sąjungos veiklą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Reklama. Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras ragina šalies bendrovės nekrauti rusiškų grūdų. Teisėsauga vis dėlto pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto prieš nepilnametę Šiauliuose. Europos Sąjunga leido Ukrainai už paskolos lėšas pirkti Jungtinių valstijų raketas Patriot. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliais į Klaipėdos uostą tranzitu vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras ragina šalies bendrovės neužsimti šių žemės ūkio kultūrų krovimu. Anot jo, nors grūdai yra Europos Sąjungos nesankcionuota prekė, kurios tranzitas neribojamas, tai nereiškia, kad galima nieko nedaryti. Ministras taip pat pažymėjo, kad lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais pervežama daugiau nei rusiškų. Nuo penktadienio Lietuva tikrins tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus, taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Per 8 metų mėnesius Klaipėdos jūrų uostas perkrovė beveik 50 tūkstančių tonų rusiškos kilmės grūdų, daugiausiai kukurūzų geležinkeliais atgabentų iš Kaliningrado srities. Tuo metu Latvijos vyriausybė planuoja įvesti 300% muito tarifą grūdų kroviniams iš Rusijos bei Baltarusijos ir tokių grūdų perdirbimui. Šiaulių apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Šiauliuose prieš nepilnametę panaudoto smurto. Jis šį kartą pradėtas įvertinus, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnui priimant sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, esą nebuvo renkami duomenys apie dar birželio 9 dieną įvykusį konfliktą, kuris galimai kitą dieną turėjo įtakos fiziniam smurtui prie prekybos centro. Taip pat nebuvo surinkta kita tyrimui reikalinga informacija. Pažymėtina, kad baudžiamoji atsakomybė kyla ne tik vykdytojui, bet ir organizatoriui, kurstytojui ar padėjėjui. Apie galimą smurto prieš nepilnametę Šiauliuose atvejį pradėta viešumoje kalbėti, kai socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas. Iš pradžių dėl šio įvykio ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas. Nepilnamečių tėvams policija jau skyrė oficialius rašytinius įspėjimus. Po kratų pas Aušriečių žadama diskutuoti, ar Žebelienė gali likti Seimo vicepirmininkė. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Teisėsaugos pareigūnams atlikus kratas 5 Nemuno Aušros frakcijos Seime narių gyvenamosiose vietose, dalis parlamento valdybos narių žada diskutuoti, ar šioje situacijoje Aušrietė Daiva Žebelienė gali likti Seimo vicepirmininkė. Teisėsaugai atlikus kratas Aušriečių namuose, tarp jų buvo ir Seimo vicepirmininkė Žebelienė. Minėtas kratas Seimo pirmininkas vadina nemalonio atveju, bei žada apie tai kalbėti su Teisėsaugos dėmesio sulaukusia parlamento vicepirmininkė.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjunga pranešė sutikusi leisti Ukrainai panaudoti dalį jai skirtos 90 milijardų eurų paskolos Jungtinių valstijų gamybos oro erdvės gynybos raketų sistemoms Patriot pirkti. Šis žingsnis leis Kijevui panaudoti kitą, daugiau kaip 3 milijardų eurų paskolos dalį. Pagal Europos Sąjungos paskolos sąlygas, Ukraina šios pinigus pirmiausia turi išleisti Europoje pagamintai ginkluotei. Ukraina remiančių šalių gynybos ministrai šiandien planuoja surengti derybas dėl Ukrainos oro erdvės gynybos stiprinimo. 12 šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, šiandien paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šiuos planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujų kurių išpuliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybė yra labiausiai ultranacionalistinė ir religinga šalies istorijoje, prižiūrėjusi nausėdijų statybų šuolį vakarų krante. Šią teritoriją Izraelis užgrobė per 1967 karą artimuosiuose rytuose ir jis sudarytų pagrindinę būsimos palestiniečių valstybės dalį. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Valstybės lėšomis įsigijamos gripo vakcinos skirtos rizikos grupėms Lietuvą pasieks lapkritį. Nuo penktadienio bus tikrinama visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmė. Dėl dalyvavimo karo nusikaltėlio laidotuvėse Bosnijai siunčia du Serbijos diplomatus. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad valstybės lėšomis perkamo sezoninių gripo vakcinos šiemet gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprastai. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Vėlesnį pristatymą esą lėmė užsitęsęs vakcinų atnaujinimo procesas ir reikalingų reagentų vėlavimas. Tikinama, kad su panašiais tiekimo iššūkiais susiduria ir kitos Europos šalys, įskaitant kaimyninės valstybės. Kaip ir ankstesniais metais, valstybės lėšomis nuo gripo bus skiepijami rizikos grupėms priklausantys gyventojai – 2-7 metų amžiaus vaikai ir 65 metų bei vyresni asmenys, nėščiosios sergantys lėtinėmis ligomis, gyvenantys slaugos ir globos įstaigose, taip pat sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai ir medicinos studentai, kurių studijų programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Nuo penktadienio Lietuva tikrins tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus, taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Per 8 metų mėnesius Klaipėdos jūrų uostas perkrovė beveik 50 tūkstančių tonų rusiškos kilmės grūdų, daugiausiai kukurūzų geležinkeliais atgabentų iš Kaliningrado srities. Tuo metu Latvijos vyriausybė planuoja įvesti 300% muito tarifą grūdų kroviniams iš Rusijos bei Baltarusijos ir tokių grūdų perdirbimui. Lietuvos 15-mečių žinios aukštesnės už 2/3 kitų šalių bendramžių. Plačiau Ditė Česakaitė.
2: Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Kaip rodo naujausias tyrimas tarp visų dalyvavusių šalių, Lietuva pagal matematinės žinias yra aukščiau 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus aukščiau 63, gamtos mokslų žinias 62, o informacinį problemų sprendimą aukščiau 63 šalis tarp 91 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalies.
1: Tęsime žinias. Bosnijos užsienio reikalų ministras šiandien liepė dviem Serbijos diplomatams palikti šalį. Sprendimas priimtas po to, kai keli Serbijos pareigūnai dalyvavo karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvėse šio šalies sostinėje. Bent 6 Serbijos ministrai buvo tarp tūkstančių žmonių dalyvavusių laidotuvėse, kuriuose buvo atvirai garbinamas Mladičius. Miręs praėjusį mėnesį atlikdamas laisvės atimimo iki gyvos galvos bausmę už karo nusikaltimus per Bosnijos karą. Buvęs Bosnijos serbų karo lyderis tarptautinės spaudos buvo pramintas Bosnijos skerdiku ir buvo nuteistas už genocidą karo nusikaltimus ir nusikaltimo žmoniškumui įvykdytus per karą vykusį praėjusio amžiaus 10-ąjį dešimtmetį. Anksčiau Bosnijos užsienio reikalų ministras paskelbė dėl laidotuvių atšaukęs iš Belgijos beveik visus Bosnijos ambasados darbuotojus ir norėjo sumažinti santykius iki žemiausio įmanomo lygio leidžiamo be prezidento pritarimo. ES pranešė sutikusi leisti Ukrainai panaudoti dalį jai skirtos 90 milijardų eurų paskolos Jungtinių valstijų gamybos oro erdvės gynybos raketų sistemoms Patriot atpirkti. Šis žingsnis leis Kijevui panaudoti kitą, daugiau kaip 3 milijardų eurų paskolos dalį. Pagal ES paskolos sąlygas, Ukraina šios pinigus pirmiausia turi išleisti Europoje pagamintai ginkluotei. Ukraina remiančių šalių gynybos ministrai šiandien planuoja surengti derybas dėl Ukrainos oro erdvės gynybos stiprinimo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus netrukus orų prognozę. Pasak sinoptikų rytoj vietomis palis vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Socialinis kompasas.
1: Sostinėje pastebima, kad maisto atliekų rūšiavimas oranžiniais maišeliais yra efektyvesnis nei jas renkant atskirais konteineriais, į kuriuos neretai patenka ir kitos šiukšlės. Nuo pernai kovo vienoje surinkimų ir vežimo aptarnavimo zonų, kurie apima Panerių, Naujininkų, Grigiškių seniūnijas ir dalį Rasų bei Vilkpėdės seniūnijų, maisto atliekos yra surenkamos į maisto atliekų rūšiavimo konteinerius. Šioje zonoje maisto atliekų surinkimui naudojama apie 7800 konteinerių, iš kurių 123 yra atliekų surinkimo aikštelėse, likusieji naudojami individualiai. Kitose miesto zonose maisto atliekomis pripildytus ir užrištus oranžinius maišelius ir toliau reikia mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Pasak savivaldybės atstovės, kadangi Vilniuje maisto atliekos šiuo metu rūšiuojamos dviem būdais, ateityje planuojama analizuoti lyginamuosius duomenis, kuriais remiantis galėtų būti priimti tolesni sprendimai dėl rūšiuojamojo maisto atliekų surinkimo organizavimo. Nauja maisto atliekų rūšiavimo tvarka Vilniuje įsigaliojo 2024 pradžioje. Pernai savivaldybės atliktas tyrimas parodė, kad maisto atliekas rūšiuoja 58 procentai miestiečių. Viešojoje erdvėje neseniai buvo nuogastavimų, kad žmonės ne visuose prekybos centruose gali įsigyti oranžinių maišelių rūšiavimui, tačiau savivaldybė primena, kad juos galima nemokamai atsiimti visose seniūnijose, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir savivaldybėje, kreipiantis į vasą aptarnavimo langelį. Vienam namų ūkiui kasmet skiriami 5 oranžinių maišelių ritinėliai. Tiek skaičiuojama turėtų pakakti visiems metams. Į oranžinius maišelius gali būti metamos visos organinės kilmės biologiškai skaidžios atliekos be pakuočių, įskaitant ir kavos tirščius, arbatžolės bei arbatos pakelius, kambarinių augalų dalis, popierinius rankšluosčius, servietėles, taip pat išpakuotus maisto papildus. Pripildytą maišelį reikia sandariai užrišti ir išmesti į maisto atliekų konteinerį Panerių, Naujininkų, Grigiškių, taip pat pietinėse Rasų ir Vilkpėdės seniūnijose. Jei tokio nėra, į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Pabrėžiama, kad maisto atliekas galima rūšiuoti naudojant ir savarankiškai prekybos centruose įsigytus maišelius. Svarbiausia, kad jie būtų oranžinės spalvos pritaikyti biologinėms atliekoms rinkti. Oranžinė maišelių spalva leidžia mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose kokybiškiau atskirti maisto atliekas nuo kitų komunalinių atliekų srauto.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Stivas Irvinas, dažnai vadinamas tiesiog krokodilų gaudytoju, buvo garsus Australijos gamtininkas, laukinės gamtos žinovas. Jis išgarsėjo dokumentiniais filmais The Crocodile Hunter, krokodilų medžiotojas, kuriuose beprotiškai gaudydavo krokodilus, gyvates ir įvairius kitus gyvūnus bei aiškindavo gamtos paslaptis. Jam priklausė Australijos zoologijos sodas Queenslande ir vienas garsėjo kaip bebaimis gyvūnijos žinovas.
2: When my children, when they're ready to run up our mission, I will gladly step aside. And I guarantee you it'll be the proudest moment of my life. And my job will be done like my mom and my dad.
1: Gamtininkas žuvo 2006-aisiais, kai filmavimų metu nuodingoji raja perdūrė jam krūtinę. Per 60 metų nuo rajos mirė tik antras žmogus. Deja, tai buvo Stivas Irvinas. Australijos premjeras John Howard pareiškė, kad Australijai didelė netektis prarasti tokį puikų gamto žinovą, kuris milijonams suteikdavo džiaugsmą ir pramogą.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Socialinis kompasas.
1: Pasaulyje, kuriame verslas vis labiau priklauso nuo duomenų realiuoju laiku, nepasiekiamų vietovių sąvoka pamažu nyksta. Lietuvos technologijų kūrėjai žengia dar vieną žingsnį į priekį. Tarptautinėje rinkoje jau prieinamas inovatyvus GPS sekimo įrenginys, veikiantis itin ilgą laiką ir reikalaujantis minimalios priežiūros. Kai įprastas mobilusis ryšys nebeveikia, dauguma turto sekimo sprendimų praranda ryšį. Nauja technologija šią ribą panaikina. Ji leidžia realiu laiku stebėti didelės vertės turtą atokiausiose pasaulio vietose. Nuomojami automobiliai, priekabos, konteineriai, kroviniai ar specialioji technika gali būti sekami automatiškai, o iki 3 metų veikianti baterija užtikrina, kad prietaisui ilgą laiką nereikės jokios papildomos priežiūros. Todėl įrenginys itin tinkamas objektams, kurių nuolatinė priežiūra sudėtinga arba brangi. Šis išskirtinės savybės turintis kompaktiškas produktas sėkmingas Kauno technologijos universiteto ir 2 bendrovių bendradarbiavimo rezultatas. Partneriai siekia sukurti kompaktišką sekimo įrenginį, kuris ilgą laiką veiktų vien su baterija ir užtikrintų buvimo vietos perdavimą iš bet kurios pasaulio vietos. Skirtingai nei įprasti GPS sekimo sprendimai, kurie priklauso nuo antžeminių ryšio tinklų, naujasis įrenginys gali perduoti duomenis ir pasitelkdamas 5G palydovinį ryšį. Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto profesorius Agnius Liutkevičius sako, jog sukurtas sprendimas parodo, kaip mokslinių tyrimų rezultatai gali būti sėkmingai pritaikomi vystant pažangius ir konkurencingus produktus tarptautiniai rinkai. Universiteto mokslininkai sukūrė energijos sąnaudų vertinimo modelius ir modeliavimo metodiką, leidžiančią dar prieš pagaminant prototipą įvertinti skirtingus įrenginio veikimo scenarijus. Partneriams pavyko sukurti sekiklį, kurio techninės charakteristikos lenkia konkurentų siūlomus sprendimus. Į delną telpantis įrenginys palaiko visas šiuolaikines vietos nustatymo ir duomenų perdavimo technologijas. Yra atsparus aplinkos poveikiams bei lengvai montuojamas ant įvairių paviršių. Didžiausias naujojo įrenginio pranašumas – galimybė išlaikyti ryšį ten, kur įprasti sekimo sprendimai jo nebeturi. Kai įrenginys neberanda ant žeminio mobiliojo ryšio tinklo, jis gali perduoti buvimo vietos informaciją per palydovinį ryšį. Taip užtikrinamas sekimo testinumas net ir atokiausiose vietovėse ar atviroje jūroje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Gold FM. Faktai be ribų. Medus, ko gero, vienintelis maisto produktas, kuris negenda. Stiklainis medaus gali išstovėti nepakitęs daugiau nei 3000 metų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ar Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.